0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekkalinna romahtaa. Päivästä toiseen.

Muistatko miksi?

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

Antti Ketonen ja Armo. Oikein hyvää torstai-huomenta. Toivottelen Lämsän Kaisu täältä Suvantokadun studiolta. Aurinko on jo noussut tänään reilu tunti sitten. 4.57 näyttää Tampereen osalta auringon nousu tänään ja päivällä pituutta jo 16 tuntia ja 50 minuuttia, mikä tietää sitä, että auringonlasku on tuossa noin 9:50 illalla. Mutta sun uusi aamu on tänään pyörätetty liikkeelle ja tosiaan Kaisun johdolla mennään tänään 11 saakka ja iltapäivässä sitten tänään poikkeuksellisesti Kimmo Hoivassilta. Eli vuorot ovat vaihtuneet ja itse kun yleensä heräilen vasta tuossa 7 aikaa eli tunnin kuluttua, niin oikein hämmästyn kun tulin tuossa 5:30 aikaa tänne Tampereelle, että tosiaan aurinko nousee jo näinkin varhain, että valosaa on. Mutta kesäkohden mennään ja mikäs tässä? Tänäänkin on tulossa varmasti upea kevätpäivä. Iltapäivällä lämpöä 12 astetta ja oikeastaan tonne ihan alkuiltaan asti auringon pitäisi porottaa lähes kirkkaalta taivaalta. Mutta hyvää musiikkia, sitä me nautitaan tulevat tunnit. Tottahan toki ajankohtaisia paikallisia asioita tiiraillaan. Tampereenkielisiä uutisia kuullaan 7:30 ja 10:30 aikaa on luvassa sitten tämän päiväinen sun kysymys, eli kuuntelijan kysymys. Ja jos et ole itse vielä heittänyt kysymystä tänne meille päin, johon me etsitään vastausta, niin se onnistuu vaikkapa saman tien osoitteesta radiosun.fi. Mutta sitä musiikkia, sitä seuraavaksi tarjoilee Komiat ja Simon Silmo. Tämä on Soittajat soittaa.

Näin Jenni Vartiainen ja joku johon nojata. Tämä kappale on muuten ehdolla ensi viikon sun suosikin top 20 listalle. Eilen keskiviikkonahan tota listaa päivitettiin tämän viikon osalta ja niin vaan Pasi Vainion perän olematon kappale oli sitten jälleen lista ykkösenä. Mutta mitä tykkäät tuosta Jennin uudesta kappaleesta? Onko se sen kuulonen, että sen olisi aika nousta sitten top 20? Niin siihen voit vaikuttaa radioiden verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Koota musiikkia Olli Heleniukselta, sitä ennen tässä J.P. Leppäluoto ja Rakkautta varjojen.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun 2. sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334 46955. Tervetuloa Kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.

0: Muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
3: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Taylor Swiftiltä musiikkia tähän torstai-aamuun. Tänään on 7. toukokuuta ja tänään Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa vuorokauden mittainen lakko. Lakkovartiointi ja lakkotapahtuma järjestetään aamupäivällä tuolla TAMKin pääkampuksella. Ja voipi sanoa, että tämä meneillään oleva lakkoaalto on aika poikkeuksellinen. OAJ:han on antanut tänä keväänä jo yhteensä 18 lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille ja tämä Tampereen ammattikorkeakoulu koskeva lakko on tosiaan toinen sitten TAMKin osalta. Ja näillä lakoilla OAJ haluaa puolustaa ammattikorkeakoulussa työskentelevien työehtoja ja palkkoja. Mutta tosiaan TAMKilla lakkovartiointi, jos katsoin oikein, niin olikohan 20:30 ja lakkotapahtuma siinä samaan syssyyn sitten aamun ja aamupäivän aikana. Jättiläissydän, siitä kuullaan kohta Nina Tapiolta musiikkia. Sitä ennen vielä Esa Kaartamoa ja Onnen kulkuri.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
2: Kun veveks on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kukkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
3: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

musiikkia aappalta, kun kello on 8:30 vaille aamu 7 ja kohta ihan tuoreet päivän ensimmäiset uutiset Suradion aaloille. Ennen sitä tässä muun muassa Anna Puulta musiikkia taikaa.

0: Radio Sun.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
3: Hei kato, miehet imuroi.
4: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen alkuvuosi on sujunut lähes suunnitellusti, kertoo hyvinvointialueen osavuosikatsaus. Hyvinvointialue ennustaa tälle vuodelle noin 91 miljoonan euron ylijäämää ja aiempien vuosien alijäämä pyritään kattamaan vuoden loppuun mennessä. Hoitoon pääsy on nopeutunut erityisesti hammashoidossa ja erikoissairaanhoidossa. Myös henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut ja yhä useampi työntekijä suosittelee Pirhaa työpaikkana. Sairauspoissaolot eivät kuitenkaan ole vähentyneet tavoitteiden mukaisesti. Oriveden kaupunginvaltuusto kannattaa kaupungin omistaman Oriveden aluelämpö Oy:n osakepotin myyntiä, uutisoi Oriveden Sanomat. Valtuusto linjasi asiasta eilen illalla äänin 20.11 lähes 3 tuntia kestäneen kokouksen päätteeksi. Kaupunki suunnittelee myyvänsä 50% omistuksensa Loimua Oy:lle 5 miljoonan euron kauppahinnalla. Lopullisen päätöksen osakkeiden myynnistä tekee kaupunginhallitus 18. toukokuuta. Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tänään vuorokauden mittainen lakko. Lakkovartiointi ja lakkotapahtuma järjestetään aamupäivällä TAMKin pääkampuksella. Meneillään oleva lakkoaalto on poikkeuksellinen, sillä OAJ on antanut tänä keväänä jo yhteensä 18 lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille. Lakoilla OAJ puolustaa ammattikorkeakoulussa työskentelevien työehtoja ja palkkoja. Sisä-Suomen poliisilaitos on käynnistänyt tehostetun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnan Tampereen keskusta-alueella 24. toukokuuta saakka. Poliisi kertoo valvonnan tavoitteena olevan turvallisuuden tunteen vahvistaminen näkyvällä toiminnalla sekä häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja kiellettyjen aineiden sekä esineiden poisottaminen. Lisäksi 11-31. toukokuuta on käynnissä nuoriin kohdistuva tehostettu liikenne- ja päihdevalvonta, johon sisältyy myös jalkautumista kouluihin ja päiväkotien läheisyyteen. Poliisi painottaa puuttuvansa nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Tappara otti ensimmäisen voittonsa tämän kauden liigafinaaleissa, kun KK kaatui eilen maaleen 2-0. Tapparan maaleista vastasivat Oiva Keskinen ja Jyrki Jokipakka. KK johtaa sarjaa voitoin 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Huomenna joukkueet kohtaavat Kouvolassa. Tampereella pelataan seuraavan kerran lauantaina.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lännen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 12 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
8: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Osmo Ikonen ja Hölmö Sydän. Oikein hyvää torstai-huomenta. Kyllä vielä huomenta voi toivotella, kun kello on 7 minuuttia yli aamu 7. Ja suoraan on studiossa Suvantokadulla Tampereella on Lämsän Kaisu. Morjesta vaan. Tänään mennään vähän nurin kurin, eli minä aamussa ja Hoivasselan Kimmo sitten iltapäivän puolella. Mutta se on tosiaan 7. päivä toukokuuta tämä päivä, ja jos historiankirjoja katsotaan taaksepäin, niin tällä päivämäärällä vuonna 1877 Suomen Punainen Risti perustettiin. Ja veikkaan, että aika moni muistaa tämän 7. toukokuuta illan vuodelta 1995. Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruutensa loppuottelussa Ruotsia vastaan. Mutta tässä tosiaan vasta aamua, mennään varhaista aamua, ja tällä tunnilla kuullaan sitten tamperenkieliset uutiset, Hönttä ja Toippari tuossa 7:30. Muutoin seurataan aamun tapahtumia ja uutisia, nautitaan hyvää musiikkia ja myöhemmin aamupäivän aikana selvitellään sitten kuuntelijan kysymystä ja siihen vastausta, sun kysymystä tuossa 10:30. Kohta musiikkia Miljoonasateelta, meitä jyrätään. Sitä ennen tässä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin.

0: Mies, kone, Roosa ja 8 muuta. Kello on 10 minuuttia vaille 7:30 eli 7:20 ja tuossa puolelta kuullaan tuttuun tapaan tamperenkielisiä uutisia eli hönttä ja toipparia. Jos haluat enemmänkin kuulla tamperenkielisiä uutisia, niin tuolta meidän verkkosivulta löytyy, taitaa olla useampi 1000 tamperenkielistä uutista vuosien varrelta ja niitä voi kyllä sieltä sitten ammentaa vaikkapa koko päiväksi kuultavaksi. Mutta tämänpäiväiset tamperenkieliset uutiset kuullaan tosiaan ensimmäisen kerran ihan hetken kuluttua. Ennen sitä musiikkia vielä Tuuri Kilpeläiseltä ja Mariskalta.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumauku@kokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
3: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
7: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/Ilves Football.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Kuka? Mitä?
11: Koska?
10: Häh?
11: Miksi?
10: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Kyllä se nyt jo rupeaa.
3: No niin. Moritonki!
4: Moro!
3: Joo, ja pitää nyt kiekkoon. Nää 2 ravintolan veijarit, Viikki ja Höökki, oli tehnyt vähän raaka-ainevertailuja ja tullut muun muassa semmoitteeseen johtopäätökseen ja lopputulemaan, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista. Ja että makkarakastikkeen valmistaminen on heille helppo nakki.
4: Joo. Niin makkara.
3: Ne on kyllä nää, se on.
4: Niin, niin, on nakki. Makkara onkin niinku nakki. Joo,
3: niin
4: joo.
3: On makkara.
4: Joo, no. Turkulaiset laulajaveljekset Matti ja Teppo oli joskus muutama vuosi sitten kesälomalla ollut lähdössä, totta kai Matin Mersulla, mutta Teppo kuskina, kesälomareissulle Poriin ja siellä sitten oikein sinne Yyterin nakurannalle. Matkalla Teppo oli sitten todennut, että tiiäks Masa, et munt vähän pelottaa mensen, mottis nuritsipiitsil, kun siellä voi olla gomei naissi ihan pipasilla. No totta kai, juuri sen takiahan me sinne mennäänkin, oli Matti selittänyt, mihinkä Teppo vaan jatkot. Mut mä pelkkään niin bali, et mul tulee siellä melakobia aika pitkäks.
3: Niin. No, tolleen, tulpe puhuu tolla ihmeellä, tämä muriteet on ihan pimeitä, niin kuin näinkin. No. Olokkone on niin varakas, että se pelaa monopoliakin omilla rahoillaan.
4: Niin, oikealla rahoilla.
3: Niin, oikealla omilla rahoilla. Niin,
4: tämä on. Siinä ei paljon köyhät. Joku entinen kelloseppä oli toissa ehtoona kuskannut maaten mennessä sen uuden hienon sähköpolkupyöränsä makuuhuoneeseen siihen sänkynsä viereen, kun on kuulemma kyllästynyt siihen jatkuvaan unissa kävelyyn.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua, mutta ei kovin urheiluhenkistä, no niin, pakko sanoa. Joku semmoinen vähän ilkeämpi topparen kannattaja oli kysynyt näiltä Ilveksen osasto 41 porukoilta, että vaihtaako ne nyt sitten nimekseen osasto 42.
4: Niin.
3: Niin, no niin se on moro.
4: Morit onkin. Niin. No niin, oli se aina loogillista.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun. Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Mitä?
3: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
2: Siis vitosella keikalle?
3: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
2: Liput ovelta 22 euroa.
3: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
2: Tuu mukaan!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Kun minä sanon rime, niin sinä sanot Eetu. Rime, Eetu, Rime, Eetu.
6: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.
9: Nousin kanssa auringon.

Niilo ja Huuto menneille. Se oli tässä torstai-aamussa. Torstai-aamuun kuuluu myöskin vähän politiikan Gallup-tuloksia, nimittäin Ylen Gallupista selviää, että SDP:n suosion lasku jatkuu Ylen Gallupista nyt toista kuukautta. Puolue johtaa kannatusmittausta silti ylivoimaisesti 23,7% kannatuksella ja tuo kannatus on laskenut 0,4%. Myöskin muiden puolueiden järjestys on pysynyt samana. Ja toisena olevan kokoomuksen kannatus on hieman vahvistunut. Ylen mukaan kokoomusta äänestäisi nytten 17,6% äänestäjistä. Ja myös kaikkien muiden hallituspuolueiden kannatus on hieman noussut RKP:tä lukuun ottamatta. Kolmantena kannatusmittauksessa keikkuu tällä hetkellä keskusta, jonka kannatus on 14,2%. Ja perussuomalaisia äänestäisi tällä hetkellä 13,9%. Vasemmistoliitto 10,9% on heidän lukemansa ja vihreiden kannatus tällä hetkellä 9,1%. Kohta luvassa uutisia ja säätietoja tälle torstai-päivälle. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Saija Tuupaselta. Haluan sut.

0: Radio Sun.
1: Mitä?
0: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
0: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
0: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
2: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjelasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasinvaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi, enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen alkuvuosi on sujunut lähes suunnitellusti, kertoo hyvinvointialueen osavuosikatsaus. Hyvinvointialue ennustaa tälle vuodelle noin 91 miljoonan euron ylijäämää ja aiempien vuosien alijäämä pyritään kattamaan vuoden loppuun mennessä. Hoitoon pääsy on nopeutunut erityisesti hammashoidossa ja erikoissairaanhoidossa. Myös henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut ja yhä useampi työntekijä suosittelee Pirhaa työpaikkana. Sairauspoissaolot eivät kuitenkaan ole vähentyneet tavoitteiden mukaisesti. Oriveden kaupunginvaltuusto kannattaa kaupungin omistaman Oriveden aluelämpö Oy:n osakepotin myyntiä, uutisoi Oriveden Sanomat. Valtuusto linjasi asiasta eilen illalla äänin 20.11 lähes 3 tuntia kestäneen kokouksen päätteeksi. Kaupunki suunnittelee myyvänsä 50% omistuksensa Loimua Oy:lle 5 miljoonan euron kauppahinnalla. Lopullisen päätöksen osakkeiden myynnistä tekee kaupunginhallitus 18. toukokuuta. Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tänään vuorokauden mittainen lakko. Lakkovartiointi ja lakkotapahtuma järjestetään aamupäivällä TAMKin pääkampuksella. Meneillään oleva lakkoaalto on poikkeuksellinen, sillä OAJ on antanut tänä keväänä jo yhteensä 18 lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille. Lakoilla OAJ puolustaa ammattikorkeakoulussa työskentelevien työehtoja ja palkkoja. Visavuoren museoalueella Valkeakoskella ateljeerakennuksen kattoa tervataan parhaillaan. Kattoon tehdään uusi pinta tervan ja punamullan sekoituksella, sillä Etelä-Lappeen paanut ovat haalistuneet voimakkaasti auringonvalossa. Kuvanveistäjä Emil Wikströmin suunnittelma ateljee valmistui alueelle vuonna 1903. Myös viereisen huvimajan eli lystihuoneen paanukatto saa uuden tervakäsittelyn. Kattojen kunnostus on osa laajempaa museon peruskorjaushanketta, jota rahoittavat muun muassa EU ja Leader Pirkanhelmi. Osa rahoituksesta on kerätty joukkorahoituksella, mutta museo kertoo tarvitsevansa edelleen lisätukea hankkeeseen. Tappara otti ensimmäisen voittonsa tämän kauden liigafinaaleissa, kun KK kaatui eilen maaleen 2-0. Tapparan maaleista vastasivat Oiva Keskinen ja Jyrki Jokipakka. KK johtaa sarjaa voitoin 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Huomenna joukkueet kohtaavat Kouvolassa. Tampereella pelataan seuraavan kerran lauantaina.
10: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lännen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 12 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
10: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
11: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Juha Tapio ja aito rakkaus. Oikein hyvää torstai-huomenta toivotellaan Suvantokadulta, tai minä toivottelen, niin tänne vielä kukaan muu ole eksynyt, mutta Kaisu, tänään sun uutta aamua kanssasi viettelee aina tuonne 11 saakka. Ja myöskin tien päältä kuuluu liikennetiedotetta.
1: Sun liikenteessä.
0: Saastamalassa tiellä 12 on tapahtunut hetki sitten liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Kiikka, Tyrvään kylä. Sen tarkempia tietoja tästä onnettomuudesta ei vielä ole, mutta ensitiedote liikenneonnettomuudesta on annettu siis tielle 12 Saastamala. Välillä Kiikka, Tyrvään kylä on hetki sitten tapahtunut liikenneonnettomuus.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Paikallinen Radio Sun.

0: sun liikenteessä.
1: Saastamaalassa tiellä 12 on tosiaan tapahtunut liikenneonnettomuus välillä Kiikka-Tyrvään kylä. Liikennekeskus kertoo, että ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tiellä 12 Saastamaalassa tapahtunut liikenneonnettomuus Kiikan ja Tyrväänkylän välillä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
2: Radio Sun.
1: Mutta tässä torstaissa ollaan muun muassa aamussa kuultu tuolta Pirkanmaan hyvinvointialueelta tietoja, että siellä ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut ihan mukavasti, ainakin talousarvion mukaisesti, ja ylijäämää näyttäisi syntyvän suunnitellusti yli 91 miljoonaa euroa, mikä on tietysti tärkeää, kun alueella on lähes 70 miljoonaa euroa alijäämää jo entuudestaan. No, näistä hyvistä uutisista huolimatta Yle tietää kertoa, että Pirkanmaan hyvinvointialueella nyt huolestuttaa ensi vuoden rahoitus. Talousjohtaja Pasi Virtanen on kuvallut vappuaattona julkaistuja ennakkotietoja hyvinvointialueiden rahoituksesta sokiksi. Kuulemma Suomen suurimman hyvinvointialueen rahoituksen ennakoitu lasku on valtava. Eroa aikaisempaan ennusteeseen on peräti 100 miljoonaa euroa. Ja uusissa laskelmissa Pirhan rahoitus kasvaisi ensi vuonna vain 0,2%, eli 5 miljoonaa euroa. Ja vielä vuosi sitten valtiovarainministeriö ilmoitti, että Pirkanmaan hyvinvointialue saisi ensi vuodelle 3,9% kasvun. Ja rahallisesti tämä tarkoittaa noin 2000 henkilön palkkaa sivukuluineen. No toki hyvinvointialueella vielä toivotaan, että tätä rahoituslakia vielä muokataan ennen sen lopullista päätöstä, mutta kuitenkin toivo siitä, että se ei kovinkaan paljon välttämättä kohene, niin

0: siihen ei suuria toivoja laiteta. Mutta tällaisia valitettavia tietoja tuolta hyvinvointialueen suunnalta tosiaan uudet laskelmat vievät ensi vuonna jopa 100 miljoonaa euroa sitten hyvinvointialueen budjetista. Ihan kohta musiikkia Suurimaalta, uutta kappaletta Tähän päättyy yö, sitä ennen vielä Vesterinen yhtyeineen ja Kohti sydänpeltoja.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Mitä?
6: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
5: Siis vitosella keikalle?
6: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
5: Liput ovelta 22 euroa.
6: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
5: Tuu mukaan!
7: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: suuri maa ja tähän päättyy yö uutta musiikkia yhtyeeltä. Ja tämä kappalehan muuten nousi eilen keskiviikkona myöskin sun suosikin top 20 listalle ja ensimmäisen listaviikon sijoitus oli 10. Huomenna on perjantai ja huomenna ympäri maata noin 30 paikkakunnalla järjestetään rollattorin marssi aina Rovaniemeltä Helsinkiin saakka ja Pirkanmaallakin tapahtuma järjestetään ainakin Tampereella sekä Mänttä-Vilppulassa. Mutta mikä oikein on tämä rollattorin marssi? Mitä sillä haetaan ja kuka voi sinne osallistua? Voinko minä, jolla ikä on vähän reilu 40, lähteä myöskin mukaan rollattorin marssille? Niin siitä otti selvää J.P. Lamminpohja, kun hän haastatteli Outi Mäenpäätä.
1: Viime vuonna Tampereella nähtiin jotain historiallista, kun 2000 rollattoria valtasi kadut. Rollattorimarssin perustaja Outi Mäenpää, odotitko itse tällaista ryntäystä vai yllättikö tamperelaisten aktiivisuus?
2: No, täytyy sanoa, että en kyllä osannut odottaa niin suurta aktiivisuutta, että kyllä se vähän paljon yllätti meidät ihan täysin.
1: Nyt tänä vuonna tämä marssi laajenee yli 20 paikkakunnalle, niin mikä on se viesti, jonka te haluatte näiden tuhansien rollattorien renkaiden jyrinällä välittää päättäjille?
2: No, me halutaan välittää oikeastaan kahdenlaista viestiä. Et ensimmäinen on se, että kyllähän tämmöinen valtakunnallinen kansanliike kertoo siitä, että ihmisillä on huoli meidän ikääntyneiden palveluiden tilanteesta. Ja sitten toinen viesti, mitä me halutaan tuoda, niin on se, että me halutaan tuoda ikääntymistä esiin positiivisessa valossa. Eli se, että meidän tulisi muistaa se, että ilo kuuluu myös tähän vanhuuden elämän vaiheeseen. Ja näissä ihmisissä on elämä. Ja tämä tietysti yhdistyy sitten paljon tähän valtakunnalliseen vanhuspalvelujen tilanteeseen myöskin.
1: Kuten sä mainitsitkin, niin tosiaankin marssin teeman on juhlia pitkää elämää ja toisaalta tuoda esiin huoli tässä vanhusten palveluista, niin miten nämä kaksi teemaa mahtuu samaan kulkueeseen?
2: No, mä ajattelen, että ne mahtuu itse asiassa aivan todella hyvin, koska yleensä kun viestitään asioista positiivisesti, niin se vaikuttamisen mahdollisuus on paljon suurempi. Eli toivoisin itse ylipäänsä paljon enemmän meidän ikääntyneiden keskusteluun tämmöistä positiivista henkeä, että helposti iäkkäistä ihmisistä puhutaan vähän niin kuin negatiiviseen sävyyn, niin meidän ajatus on se, että vaikka meillä on aina vaan sanottavaa, niin me kuitenkin tehdään se ilon kautta. Ja tosi monet itse viime vuonna, ketkä marssille osallistu, niin he nimenomaan kehui tätä, että miten voimaannuttava ja toivoa herättävä kokemus se marssi oli. Eli monet oli ensimmäistä kertaa mukana tämmöisellä marssilla. Ja se voimaantumisen tunne tuli nimenomaan siitä, että sai tuoda sen oman asiansa esiin, mutta kuitenkin se oli semmoinen tosi iloinen ja yhteisöllinen meininki.
1: Jos tämmöinen marssi tuotiin yhteisöllisyyden ja ilon marssissa olevien keskuuteen, niin onko tässä vanhuudesta tullut sitten Suomessa tämmöistä näkymätöntä?
2: No, siitä voi olla tullut ehkä niin kuin osin näkymätöntä ja ehkä siihen liittyy sitten myös se, että se mitä siitä nähdään, niin se kuva on aika semmoinen yksipuolinen, että meidän tulisi kuitenkin muistaa se, että vanhuus on tosi moninainen elämänvaihe ja sinne mahtuu yksilöitä ihan yhtä lailla kuin kaikkiin muihinkin elämänvaiheisiin. Ja sitä me myös halutaan tuoda marssilla näkyväksi, että vanhuus on tosi moninainen elämänvaihe.
1: Te tutkitte vanhenemista, niin mikä on tällä hetkellä se suurin epäkohta, joka estää suomalaisia vanhuksia elämästä arvokasta elämää?
2: No, haaste tulee ehkä siinä, että enemmän niitä palveluita tarvitsee, niin tällä hetkellä on epävarmaa se, että saako ihminen palvelut, joita hän väistämättä tarvitsee.
1: Rollattorimarssin perustaja Outi Mäenpää. Tämä rollattorimarssi on 8. toukokuuta, niin pitääkö olla oma rollattori mukana vai saako marssiin osallistua tukijoukkona ilman apuvälineitä?
2: Mukana ei tarvitse olla omaa rollaattoria, eli kaikki on tervetulleita mukaan, rollaattorilla tai ilman. Ja näinhän se vähän on, että nämä iäkkäiden ihmisten asiat on meidän kaikkien asioita, koska me kaikki kuitenkin vanhetaan koko ajan. Ja kuten toinen marssin perustajista Jari Pirhonen on todennut, niin hän on sanonut hyvin niin, että jos elämässä käy hyvin, niin me ollaan jonakin päivänä vanhoja. Eli toivottaisikin mukaan marssille ihan kaiken ikäiset ihmiset, ihan kaikilla eri toimintakyvyllä varustettuina.
0: Näin kertoi siis Outi Mäenpää ja häntä jututti harjoittelimme J.P. Lamminpohja. Tosiaan huomenna rollattorimarssi järjestetään useallakin paikkakunnalla pitkin Suomen maata ja Pirkanmaalla tapahtuma nähdään muun muassa Tampereella, josta tämä tapahtuma sai alkunsa tosiaan vuosi sitten ja Tampereella marssi lähtee Koskikadulta kello 14 ja kulkee sitten Hämeensillan kautta keskustorille Mäntässä osallistujat kokoontuvat sitten kaupungintalolle ja sieltäkin kello 14 samaan aikaan lähtee sitten marssi Sarapihan palvelukeskukseen ja Kolhossa lähtö on Mäntyrinteen palvelutalolta. Kaatomusiikkia Elon Kerjulta rakkaus jatkua saa, sitä ennen vielä Elastinen ja Supervoimia.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niko Aavonen ja onnen ongintaa. Tuossa vajaa tunti sitten tuli liikennekeskukselta tietoa, että Sastamalassa tiellä 12 Kiikan ja Tyrväänkylän välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ja tuossa 40 minuuttia sitten tuli tietoa, että ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja Aamulehden tietojen mukaan siellä on henkilöauto ajautunut tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja pyörähtänyt katolleen pellolle. Autossa oli onnettomuushetkellä yksi henkilö, joka pääsi autosta omin voimin ensihoidon tarkistettavaksi. Paikan päällä on raivaustyöt vielä käynnissä ja onnettomuuspaikalla ei ole kulmaruuhkaa. Ja toi suljettu kaista pitäisi tässä lähiaikoina saada sitten avattua takaisin liikenteelle. Mutta tosiaan tällainen liikenneonnettomuus, jossa henkilöauto on ajautunut tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja pyörähtänyt katolleen pellolle, on tapahtunut tänään Sastamalassa valtatiellä 12 Kiikan ja Tyrväänkylän välisellä tieosuudella. Hetken kuluttua uutisia ja säätietoja, sitä ennen vielä tässä musiikkia Beatlesiltä.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Mitä?
2: No liput Terovaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
2: Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen alkuvuosi on sujunut lähes suunnitellusti, kertoo hyvinvointialueen osavuosikatsaus. Hyvinvointialue ennustaa tälle vuodelle noin 91 miljoonan euron ylijäämää ja aiempien vuosien alijäämä pyritään kattamaan vuoden loppuun mennessä. Hoitoon pääsy on nopeutunut erityisesti hammashoidossa ja erikoissairaanhoidossa. Myös henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut ja yhä useampi työntekijä suosittelee Pirhaa työpaikkana. Sairauspoissaolot eivät kuitenkaan ole vähentyneet tavoitteiden mukaisesti. Oriveden kaupunginvaltuusto kannattaa kaupungin omistaman Oriveden aluelämpö Oy:n osakepotin myyntiä, uutisoi Oriveden Sanomat. Valtuusto linjasi asiasta eilen illalla äänin 20.11 lähes 3 tuntia kestäneen kokouksen päätteeksi. Kaupunki suunnittelee myyvänsä 50% omistuksensa Loimua Oy:lle 5 miljoonan euron kauppahinnalla. Lopullisen päätöksen osakkeiden myynnistä tekee kaupunginhallitus 18. toukokuuta. Visavuoren museoalueella Valkeakoskella atelierakennuksen kattoa tervataan parhaillaan. Kattoon tehdään uusi pinta tervan ja punamullan sekoituksella, sillä Etelä-Lappeen paanut ovat haalistuneet voimakkaasti auringonvalossa. Kuvanveistäjä Emil Wikströmin suunnittelma atelier valmistui alueelle vuonna 1903. Myös viereisen huvimajan eli lystihuoneen paanukatto saa uuden tervakäsittelyn. Kattojen kunnostus on osa laajempaa museon peruskorjaushanketta, jota rahoittavat muun muassa EU ja Leader Pirkanhelmi. Osa rahoituksesta on kerätty joukkorahoituksella, mutta museo kertoo tarvitsevansa edelleen lisätukea hankkeeseen. Kangassalan kaupunki järjestää piirustuskilpailun 3-16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kilpailun teemana ovat Suomen luonnon metsän eläimet. Kilpailuluokkien parhaat piirustukset pääsevät osaksi Tuulenpesän leikkikentän kunnostettavia leikkivälineitä Kortekankaan alueella, joissa kuvat tulevat osaksi leikkikentän rakenteita. Piirustukset tulee toimittaa kaupungille viimeistään 5. kesäkuuta.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lännen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 12 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
9: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Eros Ramazzottin musiikki soi tässä torstai-aamussa, kun kello on 8 minuuttia yli aamu 9. Oikein hyvää huomenta tai huomentapäivää. Riippuen vähän, että kuinka aikaisten sitä on herätty, miten pitkällä päivä jo kulkee. Itsellä kello soi siinä 4:15, joten tuntuu, että olisi pikkuhiljaa vaikkapa lounaan aika, mutta ehkä tässä vielä pari tuntia odotellaan ennen kuin sitten lounan kimppuun käydään. Mutta tässä aamussa on Sastamalasta tullut tietoa tuossa reilu tunti sitten, että siellä oli liikenneonnettomuus tiellä 12 Kiikan ja Tyrväänkylän välillä. Ja nyt sitten liikennekeskus kertoo, että tilanne on ohi. Eli ajokaista kun siellä oli suljettuna, niin nyt se on avattu ja liikenne kulkee taas normaalisti. Kohta Annika Eklund ja Leeni laulaa tässä torstai-aamussa, mutta ennen sitä vielä kolmas nainen ääneen, nimittäin Anna Eriksson ja Huojuva talo.

Annika Eklund ja kohta jo kotona. Jämsän kaupunki on tiedottanut, että Jämsänkosken yhtenäiskoulun osalta ylijäämäruuan myynti on lopetettu eläkeläisille ja työttömille eilispäivästä lähtien. Ja tämä kyseinen päätös koskee sitten aina tuonne kevätlukukauden loppuun asti. Syynä on kuulemma asiaton käyttäytyminen koulun tiloissa ja koulun alueella. Jämsän ateria- ja puhtauspalvelut Oy:n asiakkaiden tulee noudattaa kaikissa kohteissa koulun järjestyssääntöjä ja koulujen alueella alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen eikä tupakka.

0: tupakointi ole sallittu. Eli tällaisia tapauksia on sitten varmaan vastaan tullut, kun on nyt sitten päätetty, että Jämsänkosken yhtenäiskoululla ei myydä sitten enää ylijäämäruokaa eläkeläisille eikä työttömille. Eini, en itke sun perään, sitä ennen kohta Peemin Frida.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Mitä?
4: No lipu Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
8: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
9: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
11: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntavaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Kuka? Mitä?
3: Koska?
8: Häh?
3: Miksi?
1: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Einiä, en itke sun perään. Toukokuun 7. päivä on tämä torstai, mutta ei tässä nyt kyllä kauaa varmaan mene, kun se kesä sitten vihdosta viimein tänne Pirkanmaallekin saapuu. Ja monia varmasti kiinnostaa, että millainen kohan se kesän keli sitten tänä kesänä on. Aika kuumia hellejaksoja on kyllä viime kesinäkin nähty täällä, mutta nyt on Forecan osalta sitten annettu kesän sääennuste kesä-elokuun ajalle ja kuulemma nämä 3 kuukauden keskilämpötila on Suomessa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen mukaan 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää. Kesä ja elokuu ovat ennusteiden mukaan tavanomaista lämpimämpiä, kun taas heinäkuussa keskilämpötila jää näillä näkymin keskimääräisiin lukemiin tai tavallista viileämmäksi. Mutta saas nähdä, toki tämä 3 kuukautta, kuten Forecakin muistuttaa, niin ennusteet 3 kuukaudelle ovat vielä tässä vaiheessa epävarmalla pohjalla, mutta jos vaikkapa kesäkuulle Etelä-Suomeen lupaillaan 18-22 astetta keskimääräisiä lämpötiloja ja maan keskiosin sitten 16-20 astetta, niin minusta se kuulostaa juurikin hyvälle lukemalle. Itse en niin suurista mahdottomista helteistä välitä. Tykkään kyllä, että aina silloin tällöin tulee se joku 27-28, mutta semmoinen 2-3 päivää mun puolesta riittää ja sitten voidaan palata taas sinne 22 asteeseen. Mutta näin tosiaan jo tässä kohtaa toukokuuta koko kesän sääennuste on julkaistu. Kohtaa uutta musiikkia Sanilta, Muistuta mua. Sitä ennen vähän vanhempaa musiikkia Irviniltä. Tämä on Ryysyranta.

0: Radio Sun.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
1: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutkuja, kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Te. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
9: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Karjalainen ja hölmö nuori sydän. 9.49 näyttää Suvantokadulla kello ja sun uutta aamua mennään vielä reipas tuntia. Tuossa ensi tunnilla 10:30 aikaa luvassa on tämänpäiväinen sun kysymys. Kysymys, jonka siis yksi teistä kuuntelijoista on esittänyt ja me olemme etsineet siihen vastauksen. Ja veikkaan, että tämä kuuntelija ei ole ainoastaan yksin tämän asian kanssa. Muun muassa tällä viikolla on uutisoitu, oliko Aamulehdessä vai Yleessä, kuinka rottaongelma on lähtenyt jopa vähän välillä käsistä muun muassa Tampereella. Ja kysymys kuuluu, että miksi se rotta ei mene sinne rotan loukkuun. Eli jos on rottaongelmaa, niin mikä on vikana, että rotat mellestävät sitten pitkin pihamaita ja rottaloukut sitten vaan odottavat, että joku tulisi sitten nappaamaan herkun ja jäisi siinä sitten kiinni. Mutta tähän saadaan vastaus. Mikä mättää, miksi rottia ei saada loukkuihin, niin siitä otetaan tosiaan selvää ensi tunnin puolella. Onko sulla muuten jotain kysymystä, minkä haluaisit esittää? Ja haluaisit, että me etsimme siihen vastauksen. Tässä on todettu tämänkin viikon aikana, että me emme täällä studion puolella oikeastaan juurikaan mistään mitään tiedetä, mutta kyllä me osataan ottaa selvää ja kysyä kysymyksiä, joten muista laittaa sun kysymys tulemaan tänne meille päin osoitteessa radiosun.fi. Mutta ihan kohta luvassa 10 uutiset, ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Ressu Redfordilta, Liian pitkä katse.

0: Radio Sum. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana.

0: Matleena.
1: No mitä?
0: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
1: Mitä? Meille?
0: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
1: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Hei kato, miehet imuroi.
3: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vanhempainvapaat jättää Valtion talouden tarkastusviraston tarkastuksen mukaan käyttämättä suunnilleen yhtä suuri osa isistä kuin ennen vuoden 2022 perhevapaa-uudistusta. Toisaalta vapaita pitävät isät käyttävät ne aiempaa pidempinä. Alemmissa tuloluokissa olevat isät ovat lisänneet vanhempainvapaiden käyttöä, vaikka samalla pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisemmin korkeimpien tuloluokkien isät. Kokonaisuudessaan tulojen vaikutus vapaiden käyttöön on hieman pienentynyt. Perhevapaauudistuksen arvioitiin nostavan vuosittaisia menoja noin 60-110 miljoonaa euroa, mutta nousu on ollut yli 150 miljoonaa euroa vuodessa. Vanhempainvapaiden kokonaiskustannukset olivat viimeisimmän tiedon mukaan 1,2 miljardia euroa. Sisä-Suomen poliisilaitos on käynnistänyt tehostetun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnan Tampereen keskusta-alueella 24. toukokuuta saakka. Poliisi kertoo valvonnan tavoitteena olevan turvallisuuden tunteen vahvistaminen näkyvällä toiminnalla sekä häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja kiellettyjen aineiden sekä esineiden poisottaminen. Lisäksi 11.–31. toukokuuta on käynnissä nuoriin kohdistuva tehostettu liikenne- ja päihdevalvonta, johon sisältyy myös jalkautumista kouluihin ja päiväkotien läheisyyteen. Poliisi painottaa puuttuvansa nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Rollaattorimarssi järjestetään huomenna samaan aikaan noin 30 paikkakunnalla Rovaniemeltä Helsinkiin. Pirkanmaalla tapahtuma nähdään Tampereen lisäksi myös Mänttä-Vilppulassa. Tampereella marssi lähtee Koskikadulta kello 14 ja kulkee Hämeensillan kautta keskustorille. Marssi pysäyttää liikenteen Hämeenkadulla noin puoleksi tunniksi iltapäivän aikana. Mäntässä osallistujat kokoontuvat kaupungintalolle ja kävelevät yhdessä Sarapihan palvelukeskukseen. Kolhossa lähtö on Mäntyrinteen palvelutalolta. Rollattorimarssin tavoitteena on nostaa esiin iäkkäiden mahdollisuutta näkyä, kuulua ja vaikuttaa sekä puolustaa arvokasta vanhuutta ja vanhuspalveluja. Kangassalan kaupunki järjestää piirustuskilpailun 3-16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kilpailun teemana ovat Suomen luonnon metsän eläimet. Kilpailuluokkien parhaat piirustukset pääsevät osaksi Tuulenpesän leikkikentän kunnostettavia leikkivälineitä Kortekankaan alueella, joissa kuvat tulevat osaksi leikkikentän rakenteita. Piirustukset tulee toimittaa kaupungille viimeistään 5. kesäkuuta.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lännen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 12 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
8: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

tuttuu tuolta musiikkia. Torstai aamupäivään. Sun uutta aamua ollaan menty jo aamu 6 lähtien ja tämä tunti vielä mennään Kaisun johdolla. Ja sitten ollaankin keskipäivän ohjelmistossa pari tuntia ja nautitaan hyvää musiikkia. Ja kello 13 studioon saapuu Kimmo Hoivassilta. Mutta tällä tunnilla tuossa puolen aikaa luvassa on tämänpäiväinen sun kysymys. Ylöjärveltä kuuntelijamme kysyy, että miksi rotat eivät mene rotan loukkuihin, missä on vika? Ja tähän saadaan vastaus ja vinkit sitten, että mikä avuksi, että saadaan pihapiiristä rotat sitten vähenemään ja ehkäpä jopa kokonaan karkoitettua tai tapettua pois. Mutta tähän tosiaan kysymykseen vastausta sun kysymyksessä tuossa 10.30. Olli Halonen, isän ikäinen, sitä tulossa ihan pian Veranan jälkeen, mutta nyt Juha Tapio ja Minä olen, sinä olet.

katsonut, kun ei yksinään tahtonut. Ois moni muuto ollut helpompi, jos oisit ollut mulle kantokaveri. Paljosta mä kauna on kantanut, mut kaiken anteeksi jo antanut.

0: poikasi.
1: Tässä laulettiin isästä Olli Halosen toimesta. Tulevana sunnuntaina vietetään äitien päivää ja Tilastokeskus tietää kertoa, että äitien päivänä Suomessa juhlii lähes 1,6 miljoonaa äitiä, eli naista, joilla on biologisia tai adoptoituja lapsia. Ja kaikkiaan 64% 15-90-vuotiaisista naisista on Suomessa lapsia. Ja suurin osa suomalaisäideistä on kahden lapsen äitejä. Heitä on reilut 44%. Yhden lapsen äitejä on noin neljännes ja kolmen lapsen äitejä viidennes äideistä. Ja joka kymmenellä äidillä on 4 lasta tai enemmän. Ja Suomessa syntyi viime vuonna 45 803.

0: 32 lasta ja lapsia syntyi reilut 2000 enemmän kuin edellisvuonna. Koota musiikkia Sir Elwoodin Hiljaisilta väreiltä sekä Ronan Keatingilta ja sen jälkeen luvassa on tämän torstainen sun kysymys.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ibi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
7: Asiallisesti paikallinen. Radiosun.

Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämänkertaisen Sun radion Sun kysymyksen on laittanut Terhi Ylöjärveltä. Pihapiirissämme on rottaongelma ja erilaisia loukkuja, mutta miksi rotat eivät mene loukkuihin? Mitäs täystuhoon Ilkka Järvinen tähän sanot?
2: No, tuossa nyt se tietysti heti herättää huomion, että puhutaan erilaisista, monia erilaisia loukkuja. Että tietenkin, että loukutus kannattaa tehdä niin kuin järjestelmällisesti tietyillä loukkutyypeillä ensinnäkin. Ja sitten se, että minkälaisia houkuttimia on näissä loukuissa käytetty. Että monesti rotat on hyvin varovaisia jyrsijöitä ja voi karsastaa kaikkea uutta niiden pihapiirissä, jonka vuoksi sitten niin kuin houkutesyötti on suositeltu aina laittamaan joku hyvin vahvasti tuoksuva kautta haiseva syötti siihen, että se rotta unohtaisi sen luontaisen varovaisuutensa ja haluaisi sitten tutustua tähän tuoksun lähteeseen.
1: Mitä sinne loukkuun sitten kannattaa laittaa?
2: No, me yleensä tällaisessa kotiloukuttamisessa suositellaan ihan raakaa kalaa, esimerkiksi joku palanen silakkaa tai muuta vastaavaa. Sitten ihan raaka jauhelihaa tai sitten keitettyä kananmunaa. Mutta sellainen justi, että joku vahva haju siihen houkutteeseen, että vaikka omaan nenään tuntuisi pahalta, niin rotan nenässä se saattaisi olla sitten se vastustamaton herkkupala.
1: Mitä sitten ero on tämmöisillä ammatti- ja niin sanotusti tavallisilla loukuilla?
2: No eipä niillä sinänsä mitään eroa, että siinä nyt tietysti on vaan se, että millä tavalla niitä rottia halutaan pyydystää, että onko kyseessä elävänä pyynti tai sitten niin kuin jotkut tällaiset heti tappavat loukut. Et tietenkin sitten se, että ammattilaiset tietenkin suosii näitä heti tappavissa loukuissa, asennetaan niin kuin tällaiset tarpeellisen vahvat loukut sinne, että se isku sitten niin kuin antaa sen viimeisen niitin siihen hommaan, että varsinkin justiin nämä vanhat kunnon niin kuin metalliset räpsät ja sitten niiden muut mahdollisesti helpommin viritettävät versiot on niitä, mitä käytetään tai mitä on niin kuin suositeltavaa käyttää niin kuin siinä heti tappavissa loukuissa. Ja tietysti sitten, jos elävänä halutaan pyytää, niin rottahan ei mielellään heti mennessä sen pimeään laatikkoon välttämättä, että sitten katsoa justiin tällaisia niin kuin verkkoseinämäisiä pyydyksiä ja sinne sitten taas edelleenkin ne houkutin syötit hyvä olla niin kuin kohdallaan.
0: Sun kysymys. Sinä kysyt, me selvitämme. Lähetä oma kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi.
3: Näin, kuultiin tämän torstai-aamupäivän kysymys. Mitä sinä haluat kysyä? Laita kysymys tulemaan. Se voi olla iso tai pieni kysymys, älä yhtään arkaile. Me lähdetään sitten etsimään siihen vastausta. Radiosun.fi on se osoite, mihin voit jättää sun oman kysymyksesi.

0: haastaa.
1: Suvi Teräsniska ja Ahvenanmaa. Rataliikennekeskus tiedottaa, että rautatieliikenne on keskeytetty Tampereella mahdollisen sähköratavaurion vuoksi. Pian syytä kuulemma selvitetään ja tilanteen kestosta ei ole antaa tällä hetkellä arviota. Ja VR viestii mahdollisista korvaavista järjestelyistä sitten omilla verkkopalvelusivuillaan. Mutta tosiaan häiriö rautatieliikenteessä Tampereella ja keskeytetty rautatieliikenne Tampereella mahdollisen sähköratavaurion vuoksi.
2: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
6: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Koivujapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutku.
11: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
10: Veveks.fi.
11: Te.
12: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Laitetaan hetkeksi suurimaa hiljaiselle, nimittäin kello nakuttaa jo kohti 11 ja se tietää sitä, että sun uuden aamun osalta pitää alkaa toivottelemaan mukavaa päivän jatkoa, nimittäin kohta hypätään sun keskipäivän ohjelman kimppuun, eli hyvää monipuolista iskelmää ja parasta poppia luvassa ja tietysti tamperenkielisiä uutisia 11:30. Ja kello 13 käynnistyy sitten Hoivassillan Kimmon iltapäivälähetys tänään. Tänään tosiaan vähän vuorot toistepäin, mutta huomenna palataan sitten taas arkeen ja minäkin palailen studioon sitten taas huomenna kello 13. Mutta aurinko paistaa, lämpötila kipuaa pikkuhiljaa sinne yli 10 asteeseen, joten ei muuta kuin oikein mukavaa ja aurinkoista torstaipäivän jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
3: Radio Sun. Uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kai Sulämsä. Rautatieliikenne on keskeytetty Tampereella mahdollisen sähköratavaurion vuoksi. Fintraffic rataliikennekeskus kertoo, että vian syytä selvitetään ja tilanteen kestosta ei ole antaa arviota. VR on perunut useita lähijunavuoroja ja pitkän matkan junia Tampereen seudulla. Vanhempainvapaat jättää valtion talouden tarkastusviraston tarkastuksen mukaan käyttämättä suunnilleen yhtä suuri osa isistä kuin ennen vuoden 2022 perhevapaa-uudistusta. Toisaalta vapaita pitävät isät käyttävät ne aiempaa pidempinä. Alemmissa tuloluokissa olevat isät ovat lisänneet vanhempainvapaiden käyttöä, vaikka samalla pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisemmin korkeimpien tuloluokkien isät. Kokonaisuudessaan tulojen vaikutus vapaiden käyttöön on hieman pienentynyt. Perhevapaa-uudistuksen arvioitiin nostavan vuosittaisia menoja noin 60-110 miljoonaa euroa, mutta nousu on ollut yli 150 miljoonaa euroa vuodessa. Vanhempainvapaiden kokonaiskustannukset olivat viimeisimmän tiedon mukaan 1,2 miljardia euroa. Sisä-Suomen poliisilaitos on käynnistänyt tehostetun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnan Tampereen keskusta-alueella 24. toukokuuta saakka. Poliisi kertoo valvonnan tavoitteena olevan turvallisuuden tunteen vahvistaminen näkyvällä toiminnalla sekä häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja kiellettyjen aineiden sekä esineiden poisottaminen. Lisäksi 11.–31. toukokuuta on käynnissä nuoriin kohdistuva tehostettu liikenne- ja päihdevalvonta, johon sisältyy myös jalkautumista kouluihin ja päiväkotien läheisyyteen. Poliisi painottaa puuttuvansa nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Rollaattorimarssi järjestetään huomenna samaan aikaan noin 30 paikkakunnalla Rovaniemeltä Helsinkiin. Pirkanmaalla tapahtuma nähdään Tampereen lisäksi myös Mänttä-Vilppulassa. Tampereella marssi lähtee Koskikadulta kello 14 ja kulkee Hämeensillan kautta Keskustorille. Marssi pysäyttää liikenteen Hämeenkadulla noin puoleksi tunniksi iltapäivän aikana. Mäntässä osallistujat kokoontuvat kaupungintalolle ja kävelevät yhdessä Sarapihan palvelukeskukseen. Kolhossa lähtö on Mäntyrinteen palvelutalolta. Rollattorimarssin tavoitteena on nostaa esiin iäkkäiden mahdollisuutta näkyä, kuulua ja vaikuttaa sekä puolustaa arvokasta vanhuutta ja vanhuspalveluja. Kangassalan kaupunki järjestää piirustuskilpailun 3–16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kilpailun teemana ovat Suomen luonnon metsän eläimet. Kilpailuluokkien parhaat piirustukset pääsevät osaksi Tuulenpesän leikkikentän kunnostettavia leikkivälineitä Kortekankaan alueella, joissa kuvat tulevat osaksi leikkikentän rakenteita. Piirustukset tulee toimittaa kaupungille viimeistään 5. kesäkuuta.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lännen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 12 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
5: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
6: Soita 050 2322 ja pyydä tarjous.

0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Kyllä se nyt
3: jorupeaa. No niin. Moritonki!
4: Moro!
3: Joo, ja pitää nyt kiekko. Nää kaksi on ravintolan veijarit. Viikki ja Höökki oli tehnyt vähän raaka-ainevertailuja ja tullut muun muassa semmoitteeseen johtopäätökseen ja lopputulemaan, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista. Ja että makkarakastikkeen valmistaminen on heille helppo nakki.
2: Joo. Niin makkara.
3: Ne on kyllä veijareita, ne on kyllä nää, se on.
2: Niin, niin, on nakki. Makkara onkin niinku nakki. Joo,
3: niin
2: joo.
3: On makkara.
2: Joo. No, turikulaiset laulajaveljekset Matti ja Teppo oli joskus muutama vuosi sitten kesälomalla ollut lähdössä, totta kai Matin Mersulla, mutta Teppo kuskina, kesälomareissulle Poriin ja siellä sitten oikein sinne Yyterin Nakurannalle. Matkalla Teppo oli sitten todennut, että tieks masa, et munt vähän pelottaa men semmottis nuritsipiitsil, kun siellä voi olla gomei naissi ihan pipasilla. No totta kai, juuri sen takiahan me sinne mennäänkin, oli Matti selittänyt, mihinkä Teppo vaan jatkot. Mut mä pelkkään niin bali, et mul tulee siellä melankobia aika pitkäks.
3: Niin, no tolleen, tulpe puhuu tolla ihmeellä, mutta ne muriteet on ihan pimeitä, niin kuin näinkin. No. Olokkone on niin varakas, että se pelaa monopoliakin omilla rahoillaan.
2: Niin, oikealla rahoilla.
3: Niin, oikealla omilla rahoilla. Niin,
2: tänä. Siinä ei paljon köyhät. Joku entinen kelloseppä oli toissa ehtoona kuskannut maaten mennessä sen uuden hienon sähköpolkupyöränsä makuuhuoneeseen siihen sänkynsä viereen, kun on kuulemma kyllästynyt siihen jatkuvaan unissa kävelyyn.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua, mutta ei kovin urheiluhenkistäkään, no niin, pakko sanoa. Niin, no. Joku semmoinen vähän ilkeämpi topparen kannattaja oli kysynyt näiltä Ilveksen osasto 41 porukoilta, niin, että vaihtaako ne nyt sitten nimekseen osasto 42.
2: Niin.
3: Niin, no niin, se on moro.
2: Morit onkin. Niin. No niin, olisi loogillista tietysti.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa Kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skoog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen Kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
0: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Vau, wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Vanhempainvapaat jättää Valtion talouden tarkastusviraston tarkastuksen mukaan käyttämättä suunnilleen yhtä suuri osa isistä kuin ennen vuoden 2022 perhevapaa-uudistusta. Toisaalta vapaita pitävät isät käyttävät ne aiempaa pidempinä. Alemmissa tuloluokissa olevat isät ovat lisänneet vanhempainvapaiden käyttöä, vaikka samalla pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisemmin korkeimpien tuloluokkien isät. Kokonaisuudessaan tulojen vaikutus vapaiden käyttöön on hieman pienentynyt. Perhevapaauudistuksen arvioitiin nostavan vuosittaisia menoja noin 60-110 miljoonaa euroa, mutta nousu on ollut yli 150 miljoonaa euroa vuodessa. Vanhempainvapaiden kokonaiskustannukset olivat viimeisimmän tiedon mukaan 1,2 miljardia euroa. Sisä-Suomen poliisilaitos on käynnistänyt tehostetun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnan Tampereen keskusta-alueella 24. toukokuuta saakka. Poliisi kertoo valvonnan tavoitteena olevan turvallisuuden tunteen vahvistaminen näkyvällä toiminnalla sekä häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja kiellettyjen aineiden sekä esineiden poisottaminen. Lisäksi 11-31. toukokuuta on käynnissä nuoriin kohdistuva tehostettu liikenne- ja päihdevalvonta, johon sisältyy myös jalkautumista kouluihin ja päiväkotien läheisyyteen. Poliisi painottaa puuttuvansa nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Rollaattorimarssi järjestetään huomenna samaan aikaan noin 30 paikkakunnalla Rovaniemeltä Helsinkiin. Pirkanmaalla tapahtuma nähdään Tampereen lisäksi myös Mänttä-Vilppulassa. Tampereella marssi lähtee Koskikadulta kello 14 ja kulkee Hämeensillan kautta Keskustorille. Marssi pysäyttää liikenteen Hämeenkadulla noin puoleksi tunniksi iltapäivän aikana. Mäntässä osallistujat kokoontuvat kaupungintalolle ja kävelevät yhdessä Sarapihan palvelukeskukseen. Kolhossa lähtö on Mäntyrinteen palvelutalolta. Rollattorimarssin tavoitteena on nostaa esiin iäkkäiden mahdollisuutta näkyä, kuulua ja vaikuttaa sekä puolustaa arvokasta vanhuutta ja vanhuspalveluja. Kangasalan kaupunki järjestää piirustuskilpailun 3-16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kilpailun teemana ovat Suomen luonnon metsän eläimet. Kilpailuluokkien parhaat piirustukset pääsevät osaksi Tuulenpesän leikkikentän kunnostettavia leikkivälineitä Kortekankaan alueella, joissa kuvat tulevat osaksi leikkikentän rakenteita. Piirustukset tulee toimittaa kaupungille viimeistään 5. kesäkuuta.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lännen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 12 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Äitien päivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbufee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Talojen tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta, sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin, niin.
7: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
8: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kai Sulämsä. Vanhempainvapaat jättää Valtion talouden tarkastusviraston tarkastuksen mukaan käyttämättä suunnilleen yhtä suuri osa isistä kuin ennen vuoden 2022 perhevapaa-uudistusta. Toisaalta vapaita pitävät isät käyttävät ne aiempaa pidempinä. Alemmissa tuloluokissa olevat isät ovat lisänneet vanhempainvapaiden käyttöä, vaikka samalla pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisemmin korkeimpien tuloluokkien isät. Kokonaisuudessaan tulojen vaikutus vapaiden käyttöön on hieman pienentynyt. Perhevapaa-uudistuksen arvioitiin nostavan vuosittaisia menoja noin 60-110 miljoonaa euroa, mutta nousu on ollut yli 150 miljoonaa euroa vuodessa. Vanhempainvapaiden kokonaiskustannukset olivat viimeisimmän tiedon mukaan 1,2 miljardia euroa. Sisä-Suomen poliisilaitos on käynnistänyt tehostetun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnan Tampereen keskusta-alueella 24. toukokuuta saakka. Poliisi kertoo valvonnan tavoitteena olevan turvallisuuden tunteen vahvistaminen näkyvällä toiminnalla sekä häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja kiellettyjen aineiden sekä esineiden poisottaminen. Lisäksi 11.–31. toukokuuta on käynnissä nuoriin kohdistuva tehostettu liikenne- ja päihdevalvonta, johon sisältyy myös jalkautumista kouluihin ja päiväkotien läheisyyteen. Poliisi painottaa puuttuvansa nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Rollaattorimarssi järjestetään huomenna samaan aikaan noin 30 paikkakunnalla Rovaniemeltä Helsinkiin. Pirkanmaalla tapahtuma nähdään Tampereen lisäksi myös Mänttä-Vilppulassa. Tampereella marssi lähtee Koskikadulta kello 14 ja kulkee Hämeensillan kautta Keskustorille. Marssi pysäyttää liikenteen Hämeenkadulla noin puoleksi tunniksi iltapäivän aikana. Mäntässä osallistujat kokoontuvat kaupungin talolle ja kävelevät yhdessä Sarapihan palvelukeskukseen. Kolhossa lähtö on Mäntyrinteen palvelutalolta. Rollattorimarssin tavoitteena on nostaa esiin iäkkäiden mahdollisuutta näkyä, kuulua ja vaikuttaa sekä puolustaa arvokasta vanhuutta ja vanhuspalveluja. Kangasalan kaupunki järjestää piirustuskilpailun 3-16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kilpailun teemana ovat Suomen luonnon metsän eläimet. Kilpailuluokkien parhaat piirustukset pääsevät osaksi Tuulenpesän leikkikentän kunnostettavia leikkivälineitä Kortekankaan alueella, joissa kuvat tulevat osaksi leikkikentän rakenteita. Piirustukset tulee toimittaa kaupungille viimeistään 5. kesäkuuta.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lännen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 12 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: iltapäivä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Morjesta vaan. Täällä ollaan iltapäivän puikoissa. Kello on 7:07 ja se on toukokuun 7. päivä, tämä torstai, jota elellään. Vähän mennään poikkeusjärjestelyillä tätä päivää. Normaalisti iltapäivien ilona häräävä Kaisu Lämsä oli tuossa aamujuonnossa tänään poikkeuksellisesti ja meikäläinen sitten heittäytyy tähän iltapäivän pariin. Mutta ihan tuttuun tapaan mennään ajankohtaisten ja paikallisten asioiden parissa, mitä ikinä päivä sitten tuokaan tullessaan. Yksi sellainen ajankohtainen aihe, mikä tänään on ollut tapetilla, on se, että junaliikenne on kärsinyt aikamoisista myöhästymisistä. Tampereella ilmeni sähkörata-vika tuossa aamupäivän aikana ja junaliikenne Tampereella katkaistiin toviksi kokonaan, mutta siitä on päästy nyt yli. Fintrafikin rataliikennekeskus tiedotti tuossa noin tunti sitten, vähän reipas tunti sitten, että vika on saatu fiksattua ja junaliikenne palailee vähitellen normaaliksi. Toki siinä sen verran ehti tulla tuota aikatauluongelmaa jotenkin noilla pitkän matkan junilla, että siellä myöhästymisiä vielä tässä iltapäivän aikana sattuu, mutta joka tapauksessa vähitellen siitä junaliikenne myöskin normalisoituu. Tänään iltapäivän lähetyksen aikana otetaan vähän selkoa muun muassa juiseen liittyvistä asioista. Tampereella Lamminpään seurakuntatalolla esitetään viikonlopun aikana juise musikaalia nimeltään Luonaskaa jollassaan. Ja Lamminpäähän soveltuu tähän hommaan aika hyvin, sikäli että juise on sielläkin aikanaan asustellut. Toki hän ehti asua muutamassa muussakin paikassa Tampereella, mutta Lamminpäässäkin jokunen vuosi vierähti. Ja onko sitten niitä peruja, kun aikanaan muun muassa Lamminpään lumous on tullut ruokalajiksi juisen toimista kehitettyä. Mutta tuosta musikaalista kuullaan tänään tarinaa tässä iltapäivän aikana. Lisäksi otetaan myös vähän sellainen pieni poikkeava ohjelmanumero myöskin torstai-iltapäivään. Sun radiossa ollaan tässä nyt parin viime viikon aikana saatu uusi ohjelmaosio nimeltään Sun kysymys tulille. Homman nimi on se, että kuuntelijat voivat meille lähettää kysymyksiä, mitkä askarruttavat, jos sulla on joku sellainen juttu mielessä, että mitä haluaisit kysyä joltain taholta, mutta et oikein tiedä, että keneltä kysyisi tai et muuten vaan ole tullut kysyneeksi, niin ei muuta kuin toimita kysymys meille ja me otetaan asiasta selkoa. Tässä nimittäin normaalisti näitä käydään tiistaisin ja torstaisin aamupäivällä läpi näitä sun kysymyksiä, mutta otetaan tähänkin yksi kohta, koska meillä on aika ajankohtainen kysymys. Tuossa vappuna Tampereella herätti runsain mitoin puheenpärinää nuo mielenosoitukseen liittyvät tapahtumat ja väkivaltaisuudet, joita siinä ohessa oli. Ja erittäin hyvä kuuntelijakysymys asian tiimoilta saatiin, nimittäin se, että minkä takia poliisi sallii maskit mielenosoituksissa, vaikka joidenkin tulkintojen mukaan naamioituminen on lailla kielletty, mutta tästä saadaan selkoa vielä tämän iltapäivälähetyksen aikana. Mutta nyt mennään musiikin pariin, muun muassa Bruno Mars kohtaa hänessä, nyt puolestaan laulaa Antti Ketonen. Tämä laulu on nimeltään Kerran vielä.

0: Meiju Suvas lauloi siinä Hiillos-nimisen laulun myötä Juno myöskin vierailevana artistina tässä kyseisessä esityksessä. Suuradion iltapäivän lähetyksessä puhaltelee ihan kohta raikas tuuli, nimittäin Juha Tapio laulaa hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkö Volvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa.

0: Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

Ilta lauloi siinä, ei kukaan muu oli kappale nimeltään. Tampereen kaupunki tiedottaa, että Satakunnan kadun ja Aleksis Kiven kadun risteyksessä otetaan liikennevalot pois käytöstä pariksi viikoksi. Tulevasta sunnuntaista alkaen kadun päällystystöitä jatketaan Satakunnan kadulla ensi viikolla osana tuota Aleksis Kiven kadun urakkaa, jota on tässä jo pidempään tehty. Työt vaikuttavat risteysalueen liikennejärjestelyihin ja liikennevalot sammutetaan kahdeksi viikoksi. Alueella pääsee kulkemaan koko työn ajan, mutta käytössä ovat tilapäiset liikennejärjestelyt, näin kertoilee Tampereen kaupunki. Tämä on tietysti sellainen risteys, mikä osaltaan tuon ihan Tampereen ydinkeskustan liikenteeseen vaikuttaa aika tavalla. Sieltä Aleksis Kiven kadulta on varsin hankala lähteä sitten ainakaan tuonne lännen suuntaan ajamaan Satakunnan katua oikealle päin. Ehkä pääseekin vielä kääntymään, mutta on tuo Tampereen keskusta semmoinen sumppu yleisestikin ottaen näiden kaikkien ratikkatyömaiden ja muiden kaivuuhommien vuoksi, että aika lailla helpompi ratkaisu on monta kertaa jättää auto vaikkapa liityntäparkkiin ja tulla sieltä sitten jollain muulla keskustaan, jos tähän keskustan alueelle täytyy tulla. Mutta yhteiseksi hyväksihän niitä hommia tehdään ja aikanaan sitten systeemit ovat entistä ehompia. Juha Metsäperä jatkaa nyt. Tämä laulu on nimeltään Pihakoivu.

0: Katri Ylander lauloi siinä hautaan asti, oli laulu nimeltään. Tuossa ensi tunnilla käydään jälleen sun kysymyksen kimppuun. Mennään vähän tällaisella ylimääräisellä kyssärillä tänään. Normaalisti mennään aina niin, että tiistaisin ja torstaisin aamupäivissä 10:30 käydään näitä kuuntelijoiden lähettämiä sun kysymyksiä läpi ja ennen kaikkea haetaan niihin vastauksia. Mutta nyt on niin ajankohtainen kysymys, että otetaan ylimääräinen pätkä, nimittäin tuossa vapun ajan mielenosoitukset Tampereella poikivat aikamoiset polemiikit väkivaltatapauksiin liittyen ja vähän näihinkin tai näistä innostuneena ilmeisesti. Masa on lähettänyt meille kysymyksen, että minkä takia poliisi sallii maskit mielenosoituksessa, vaikka ne on lailla kielletty, ja tätä asiaa kysellään poliisipäällikkö Mikko Masaliinilta. Vastaus siihen sun kysymykseen saadaan tuossa 2:30 maissa, eli ensi tunnilla. Jos sulla on joku asia, mikä askarruttaa, mitä haluaisit kysyä, mutta et ole vaan ikinä tullut kysyneeksi sitä keneltäkään tai et tiedä keneltä kysyisi, niin pistä meille tieto, niin kyllä me otetaan täällä selkoa. Jos jostakin asiasta, radiosun.fi, sieltä löytyy tuo sun kysymys, jolla lomakkeella voit meille lisää aiheita sitten lähetellä. Mutta kohta jatketaan. Tulossa musiikkia muun muassa Suvi Teräsniskalta ja Jonne Aaronilta ihan kohta.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Hei kato, miehet imuroi.
1: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa estradin lauantaina 16. toukokuuta.
6: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Kuka? Mitä?
10: Koska?
9: Hä?
10: Miksi?
1: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10:30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa kuultiin siinä, kun kello lähestyy 2. 9 minuuttia on aikaa tuohon tasalyömälle ja silloin päivitetään iltapäivän uutispakettia. Muun muassa Tampereella ratikkatyöt etenevät ja aiheuttavat liikennejärjestelyitä ensi viikolla tuonne Hatanpään valtatielle. Toki yöaikaan, mutta joka tapauksessa. Näistä ja muista uutisista kohta lisää. Ennen uutisia kuullaan vielä pian musiikkia Aleksanteri Hakaniemeltä, joka muuten maanantaina kävi tuolla Kouvolassa olemassa liigafinaalissa maamelauluakin, mutta nyt ei mennä maamelaulun pariin, vaan Aleksanteri Hakaniemen tuore julkaisu Sulhanen soi. Sitä ennen laulaa vielä Sani.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. jakopalvelu.com. Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasinvaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
1: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta, sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbufee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skoog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Hallitus jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön uudistusta vaiheittain. Tavoitteena on vahvistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä helpottaa henkilöstön saatavuutta. Seuraavaksi hallitus valmistelee muun muassa tiukempia kielitaitovaatimuksia, EU-alueella hankitun ammattipätevyyden tunnustamisen selkeyttämistä ja lääkkeen määräämiseen liittyvän byrokratian keventämistä. Lisäksi sosiaalihuollon työnjakoa ja koulutusten sääntelyä uudistetaan. Laajempi kokonaisuudistus jatkuu yli vaalikauden osana hyvinvointialueiden kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan kiireellisimmät muutokset halutaan saada voimaan vielä tällä hallituskaudella. Tampereella junaliikenteen aamupäivällä katkaissut sähköratavika saatiin korjattua ennen puolta päivää. Katkoksesta johtuvat myöhästymiset vaikuttavat kuitenkin junaliikenteeseen vielä iltapäivällä. Fintrafikin rataliikennekeskuksen mukaan junaliikenne on kuitenkin palautumassa normaaliksi. Tampereella Hatanpään valtatiellä tehdään raitiotiekiskojen asennustöitä tulevan sunnuntain ja ensi torstain välisinä öinä. Työt sulkevat keskustaan johtavan ajokaistan Nuolialantien ja Lahdenperän kadun välillä. Autoliikenne ohjataan ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana kiertoreitille Kolmion kadun kautta. Myös Hatanpään koulun linja-autopysäkki siirtyy väliaikaisesti Kolmion kadulle. Päivisin liikenne kulkee normaalisti. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-hankkeesta arvioidaan olevan vuoden loppuun mennessä valmiina noin 2/3. Raitioliikenteen on määrä alkaa uudella rataosuudella elokuussa 2028. Sastamalan kaupunki hakee kuvataiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan julkisen veistoksen uuden uimahallin yhteyteen. Teos sijoitetaan uimahallin pääsisäänkäynnin läheisyyteen Sylvään koulun alueelle. Teoksen toivotaan heijastavan Sastamalalle ominaista tarinallisuutta sekä alueen vesistöjen ja Kokemäenjoen reitin merkitystä. Portfoliohaku on avoin Suomessa työskenteleville ammattikuvataiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haku päättyy elokuun puolivälissä ja valitun teoksen on tarkoitus valmistua ja tulla asennetuksi vuoden 2027 aikana. Uimahallin avajaisia suunnitellaan alkuvuoteen 2028. Salibändin Suomen mestaruus on tänään katkolla Nokialla, kun Nokian KRP ja Tampereen Classic kohtaavat F-liigan 6. loppuottelussa. KRP johtaa sarjaa voitoin 3-2, kun mestaruus ratkeaa 4 voitolla. Mikäli Classic voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus lauantaina Tampereella pelattavassa 7. finaalissa. Tämän iltainen ottelu Nokialla alkaa kello 18.30.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta yöllä taas selkenee ja huomisestakin on tulossa aurinkoinen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä lähelle 0, huomenna päivän ylin lämpötila on vajaat 15 astetta. Pohjoistuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun iltapäivä. Ylpeästi paikallinen.

Tulilientäjä diisseliä tarjoili siinä Mikko Kuustonen, kun kello on 7:07 ja sun iltapäivälähetystä jatketaan. Kimmo Hoivassilta studiossa, morjesta vaan ja hyvää aurinkoista torstai-päivää. Aurinkoa on taas tässä riittänyt aika lailla mukavasti. Vähän tosiaan ennuste kertoilee, että pitäisi pikkusen pilvisemmäksi tästä illaksi kelin muuttua, mutta huomenna taas sitten ihan niin sanotusti 7 aurinkoa loistaa taivaalta. Katsotaan, kuinka se ennuste sitten toteutuu, mutta joka tapauksessa kevät etenee vinhaa vauhtia toukokuun 7. päivä tänään kalenterissa. Kohta otetaan yksi ajankohtainen aihe käsittelyyn. Sun radiossa aloitettiin tuossa viime viikolla uusi ohjelmaosio nimeltään Sun kysymys. Homman nimi on se, että jos sulla on joku asia, mikä askarruttaa, mutta et oikein tiedä, että keneltä sitä kysyisi tai et vaan muuten ole saanut kysyttyä, niin laita kysymys meille, niin me otetaan selkoa. Nyt saatiin niin ajankohtainen kysymys tuossa meidän kuuntelijaltamme Masalta Tampereelta, että otettiin vähän tämmöinen poikkeava lähetysajankohta sille. Tänään oli muut asiat käsittelyssä aamulla, mutta tovin kuluttua kysytään poliisipäällikkö Mikko Masaliinilta, että minkä takia poliisi sallii maskit mielenosoituksissa, vaikka naamioitumisen käsittääkseni pidetään edelleen olevan lailla kiellettyä laissa. Mitenkä ne pykälät menee ja miksi tulkinnat vähän vaihtelevat? Poliisipäällikkö Mikko Masaliin vastaa tähän kysymykseen tuossa tovin kuluttua. Mutta jos sulla on tosiaan joku aihe, minkä haluat, että me selvitetään, niin radiosun.fi ja sieltä sun kysymys, niin sieltä voi lähettää sitten näitä asioita meille. No ei pähkäiltäväksi, kyllä me sitten kysytään ihan asiantuntevilta tahoilta vastauksia. Ei ruveta itse keksimään mitään, ei tätä ihan sellaista viisautta tästä toimituksesta taida löytyä. Mutta ennen kuin mennään noihin poliisiasioihin, niin nyt mennään hetken aikaa musiikilla. Petra Karkaana jatkaa tästä yhdessä Tuomas Kauhasen kanssa. Laulu on nimeltään Vahva.

0: Heikki Hela ja Sadetanssia kuultiin siinä. Ei taida oikein sadetanssitkaan auttaa nyt, vaan aika lailla kuivaa on luonnossa, vaikka tuossa alkuviikosta vähän sateitakin saatiin, mutta edelleen maastopalovaroitus on Pirkanmaallakin voimassa. Ja kyllä on pelastuslaitoksella ollut kiireitä myöskin noiden maastopalojen kanssa tässä ihan useammankin jo viikon aikana. Mutta kohta mennään toisenlaisiin asioihin. Sun kysymys esitetään ihan kohta ja se on aika ajankohtainen kysymys. Nimittäin tuossa vapun aikana Tampereella ei mennyt erinäiset vappukulkuet ja mielenosoitukset ihan suunnittelemien mukaan, vaan siellä äity aika lailla väkivaltaiseksikin meininki. Ja tästä on herännyt kysymys, että minkä takia poliisi sallii maskit mielenosoituksissa, vaikka lain mukaan se on kiellettyä hommaa. Poliisipäällikkö Mikko Masaliin vastaa tähän kuuntelijamme Masan esittämään kysymykseen tuossa ihan tovin kuluttua.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Soita 050 232 ja pyydä tarjous. Imu.fi.

0: tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Koivun jopa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Sun radio selvittää kuuntelijoiden kysymyksiä ja seuraavan kysymyksen on esittänyt Masa Tampereelta. Sisä-Suomen poliisipäällikkö Mikko Masalin. Miksi poliisi sallii maskit mielenosoituksissa, vaikka ne on laissa kielletty?
2: Rikoslaki lähtee siitä, että tällainen yleisessä kokouksessa tai muussa yleisötilaisuudessa ihminen esiintyy naamioituneena, niin rangaistavuuden kynnys on se, että ihmisen ilmeisenä tarkoituksena on ryhtyä käyttämään henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta. Eli tarkoittaa sitä, että pelkkä naamioituminen sinänsä ei ole kielletty, vaan siinä on tämä lisäedellytys, että pitää olla ilmeinen tarkoitus ryhtyä tällaiseen joku väkivaltaan tai omaisuuden vahingoittamiseen. Ja sanamuoto ilmeisenä tarkoituksenaan nostaa tätä rimaa varsin korkealle niin kuin sitä todennäköisyyttä, että kun arvioidaan, että kuinka todennäköistä on tällainen, että aloitetaan väkivalta tai omaisuuden vahingoittaminen.
1: Maskeja on näkynyt esimerkiksi myös muunlaisissa kulkueissa, niin onko maskien käyttö lisääntynyt vai tuoko some vain semmoinen vaikutelmaan?
2: Oma käsitys on, että siinä on varmaan molempia, että tietenkin myös väittäisin näin, että yleensäkin kaikki erilaisten tällaisten kulkueiden ja kokoontumisten määrä on ainakin Tampereella kasvussa, eli niitä tietenkin laajemmin aikaisempaa enemmän näkyy, niin myös se voi vaikuttaa tähän tietenkin, että näkyy enemmän näitä niin kuin naamioituneita tai erilaisia huijuja varustuneita ihmisiä.
0: Sun kysymys. Sinä kysyt, me selvitämme. Lähetä oma kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi.
3: Nimenomaan siinä tuli myös ohjeet. Jos sulla on joku sellainen asia, mikä on vaikka pitkäänkin askarruttanut, mutta et oikein tiennyt, että mistä sitä asiaa kysyisi tai jostain syystä et vaan ole tullut kysyneeksi, niin lähetä meille kysymys, niin otetaan selkoa. Kuten J.P. Lamminpohja teki, joka äsken jututti siinä poliisipäällikkö Mikko Masaliinia. Normaalisti kuullaan näitä sun kysymyksiä aina tiistaisin ja torstaisin aamupäivän aikana, mutta nyt oli sen verran ajankohtainen Masan lähettämä kysymys, joka tämä äskeinen oli, että otettiin vähän tämmöinen ylimääräinen aikataulukohta sille. Mutta radiosun.fi, sieltä löytyy tuo sun kysymys, niin laita sitä kautta oikeastaan mistä tahansa aiheesta kysymystä tulemaan. Ei nyt varmasti ihan kaikkiin kysymyksiin pystytä täältäkään kaivamaan vastausta, mutta parhaamme mukaan yritetään ihan aiheet ovat laidasta laitaan, niin voi olla, että saadaan aika hauskojakin pätkiä tässä aikaan näiden tiimoilta. Sun iltapäivää jatketaan nyt musiikilla. Hullut päivät meneillään ainakin, jos Kaija Koota uskoo.

0: Kerjäläisten valtakunta soi tässä. Yksi niitä Dingon klassikoita tuolta 80-luvun puolen välin paikkeilta. Niihin aikoihin Suomessa musiikkimarkkinoita hallitsivat paitsi Dingo, myös Juise oli aikamoinen tekijä siinä niinä vuosina, etenkin Grand Slam-yhtyönsä kanssa. Ja tuossa ensi tunnilla kuullaan vähän Juise-asiaa, nimittäin tulevana viikonloppuna Lamminpään seurakuntatalolla Tampereella esitetään Juise-musikaalia Luonaskaan jolla saan. Ja sen ohjaaja Petri Lairikko on haastattelussa tuossa noin puoli neljän maissa. Tässä on näköjään vähän kellot sekaisin itsellä, kun on tavallisesta poikkeava juontovuoro, mutta johon se kello kolmea lähestyy. Kohta jatkaa Charles, joka kyselee, että milloin saamme aikaa.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
2: Talojen tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta, sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
3: Hei kato, miehet imuroi.
4: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Koivujaapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
8: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Ponchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elastinen ja Jenni Vartiainen tässä epäröimättä hetkeäkään kappaleella äänessä, kun kello lähestyy 3:00. Uutisia luvassa tasalta ja kuten tuossa äsken puhetta oli, niin ensi tunnilla luvassa asiaa Juisen musikaalista Luonas kai olla saan. Taisin sanoa, että esitetään Lamminpään seurakuntatalolla, mutta mennään nyt kuitenkin Lamminpään osuuskuntatalolle. Korjataan sen verran noita omia sotkuja tuosta äsken, mutta aiheesta siis ohjaaja Petri Lairikko haastattelussa noin 3:30 maissa. Nyt kohti uutisia meitä johdattaa Kari Tapio.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa Kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle. Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Hallitus jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön uudistusta vaiheittain. Tavoitteena on vahvistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä helpottaa henkilöstön saatavuutta. Seuraavaksi hallitus valmistelee muun muassa tiukempia kielitaitovaatimuksia, EU-alueella hankitun ammattipätevyyden tunnustamisen selkeyttämistä ja lääkkeen määräämiseen liittyvän byrokratian keventämistä. Lisäksi sosiaalihuollon työnjakoa ja koulutusten sääntelyä uudistetaan. Laajempi kokonaisuudistus jatkuu yli vaalikauden osana hyvinvointialueiden kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan kiireellisimmät muutokset halutaan saada voimaan vielä tällä hallituskaudella. Tampereella junaliikenteen aamupäivällä katkaissut sähköratavika saatiin korjattua ennen puolta päivää. Katkoksesta johtuvat myöhästymiset vaikuttavat kuitenkin junaliikenteeseen vielä iltapäivällä. Fintrafikin rataliikennekeskuksen mukaan junaliikenne on kuitenkin palautumassa normaaliksi. Tampereella Hatanpään valtatiellä tehdään raitiotiekiskojen asennustöitä tulevan sunnuntain ja ensi torstain välisinä öinä. Työt sulkevat keskustaan johtavan ajokaistan Nuolialantien ja Lahdenperän kadun välillä. Autoliikenne ohjataan ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana kiertoreitille Kolmion kadun kautta. Myös Hatanpään koulun linja-autopysäkki siirtyy väliaikaisesti Kolmion kadulle. Päivisin liikenne kulkee normaalisti. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-hankkeesta arvioidaan olevan vuoden loppuun mennessä valmiina noin 2/3. Raitioliikenteen on määrä alkaa uudella rataosuudella elokuussa 2028. Sastamalan kaupunki hakee kuvataiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan julkisen veistoksen uuden uimahallin yhteyteen. Teos sijoitetaan uimahallin pääsisäänkäynnin läheisyyteen Sylvään koulun alueelle. Teoksen toivotaan heijastavan Sastamalalle ominaista tarinallisuutta sekä alueen vesistöjen ja Kokemäenjoen reitin merkitystä. Portfoliohaku on avoin Suomessa työskenteleville ammattikuvataiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haku päättyy elokuun puolivälissä ja valitun teoksen on tarkoitus valmistua ja tulla asennetuksi vuoden 2027 aikana. Uimahallin avajaisia suunnitellaan alkuvuoteen 2028. Salibändin Suomen mestaruus on tänään katkolla Nokialla, kun Nokian KRP ja Tampereen Classic kohtaavat F-liigan kuudennessa loppuottelussa. KRP johtaa sarjaa voitoin 3-2, kun mestaruus ratkeaa 4 voitolla. Mikäli Classic voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus lauantaina Tampereella pelattavassa 7. finaalissa. Tämäniltainen ottelu Nokialla alkaa kello 18.30.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta yöllä taas selkenee ja huomisestakin on tulossa aurinkoinen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä lähelle 0, huomenna päivän ylin lämpötila on vajaat 15 astetta. Pohjoistuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun iltapäivä. Ylpeästi paikallinen.

0: yksin se tuo.
1: Anna vierellesi tulla, pyytää tässä Joel Hallikainen, kun kello on 3:07. Ja sun radion iltapäivä lähetys jatkuu Kimmo Hoivassilta studiossa. Morjesta vaan ja oikein aurinkoista torstaita. 7. päivä tänään jo toukokuun osalta kalenterista käännetty. Viikko sitten edeltiin vappuaattoa näihin aikoihin taikka siinä päivänä, mutta nyt ollaan sitten jo menossa pitkällä toukokuun puolta ja kesä sen kun tekee tuloaan. Tuossa hetki sitten myös Ilmatieteen laitos vähän julkisti taas sääennusteita tähän jo tulevaa viikonloppua silmällä pitäen ja toteaa, että äitienpäivä viikonloppu on poutainen. No, pohjoisessa on luvassa vähän sateisempaa, mutta tässä meidän kuuluvuusalueella niin aika mukavalta näyttää nuo lähipäivien sääennusteet. Sää on nimittäin myöskin lämpenemässä viikonlopuksi lauantaina ja sunnuntaina. Päivän ylimmät lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa 13-18 astetta, joten kyllä kelpaa ja kyllä sitä aurinkoakin tässä tosiaan lähipäivinä on aika mukavasti tiedossa. Tällä tunnilla iltapäivän lähetyksessä kuullaan vähän juisesta asiaa, nimittäin tulevana viikonloppuna Lamminpään osuuskuntatalolla esitetään Luonaskai olla saan nimistä Juisen musikaalia ja tämän esityksen ohjaaja Petri Lairikko kertoilee vähän taustoista ja vähän Juiseen liittyvistä asioista muutenkin tuossa noin 20 minuutin kuluttua. Mutta nyt kiikutaan hetken aikaa veitsen terällä, kun asialla on Reino Nurdin.

0: Samuli Putrolta uutta musiikkia, Viimeiseen kaukaloon niminen kappale soi siinä. Tänään jälleen myöskin jääkiekkoilijat luistelevat kaukaloon Suomen maajoukkueen osalta, kun jääkiekon Eurohockey-tour jatkuu. MM-kisatkin alkavat sitten jo tuossa ensi viikolla, mutta tänään Suomi kohtaa Sveitsin tuossa EHT-avauksessa. Tsekki ja Ruotsi vastakkain sitten illalla, mutta Suomen peli tietysti paljon enemmän kiinnostaa. Kotoisen liigan mestaruustaistelukin on vielä kesken ja hyvinkin mielenkiintoisessa tilanteessa. Se taistelu jatkuu huomenna. Tapparan ja KK:n välinen finaalisarja siirtyy huomenna Kouvolaan ja siellä pelataan tuo neljäs finaali ja lauantaina pelataan sitten jälleen Tampereella. Mutta jos tuossa nyt kaukalosta äsken laulettiin, niin tänään mennään kaukaloon myöskin vähän matalamman laidan yli, eli salibändikentälle, kun salibändin SM-finaalit jatkuvat. Nokian KRP ja Tampereen Classic ovat tahkonneet tässä paikallisfinaaleja jo viiden ottelun verran ja on ollut kyllä kerrassaan huimia kamppailuita, mitä on nähty. KRP on 3 jatkoaikavoittoa napannut ja Classic voittanut 2 kertaa varsinaisella peliajalla, mutta jos KRP tänään voittaa, niin se pääsee juhlimaan seurahistoriansa ensimmäistä Suomen mestaruutta. Classicilla niitä mestaruuksia jo on, mutta toki homma on kesken. Huikeita pelejä on nähty, mutta myös todella dramaattiseksi tämä loppuottelusarja kääntyi tuossa edellisessä osaottelussa, joka toissapäivänä pelattiin, kun ottelussa tapahtunut sairas kohtaus keskeytti koko homman ja kyllä sangen ikäviä uutisia on sen tiimoilta sitten vähän kuulunut, mutta ihan myöskin seuran ja salibändin F-liigan toiveesta on esitetty, että näitä puidaan sitten vasta myöhemmin. Alkuun oli vähän epäselvää, että pelataanko tänään tuota 6. ottelua, mutta kyllä ihan aiotun aikataulun mukaisesti mennään, eli tänään 6:30 Nokialla tuo 6. ottelu käynnistyy. Mutta se urheiluasioista. Kohta mennään vähän musiikki- ja teatteriasioihin ja miksei sitten musikaaliasioihinkin sitä kautta. Nimittäin Juise Leskinen on tietysti Tampereella aina semmoinen melko ikoninen hahmo, vaikka hänestäkin aika on jättänyt jo hyvä tovi sitten, mutta Juisen musiikki elää ja monenlaisia näytelmiä on myöskin sen ympärille tehty. Luonaskaan jolla saan on Juisen musikaali, jota esitetään taas tulevana viikonloppuna Lamminpään osuuskuntatalolla. Esityksen ohjaaja Petri Lairikko on tuossa puolen maissa J.P. Lamminpohjan haastattelussa.
1: Radio Sun. Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun 2. sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumauku@kokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa Kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Olisiko aika kunnostaa ne uuden versiksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Manserokin sydän sykkii tänä viikonloppuna aivan erityisellä tavalla, kun palaamme sinne, mistä moni tarina sai alkuunsa. Tampereen Lamminpäässä aivan mestarin entisen kotitalon naapurissa esitetään musiikkinäytelmä Luona kai olla saan. Ohjaaja ja näyttelijä Petri Lairikko, tänä viikonloppuna Lamminpään osuuskuntatalolla tehdään aikamatka Manserokin ytimeen. Miksi juuri tämä miljöö on niin merkittävä paikka nähdä Juisen elämästä kertova musikaali?
1: Joo, meillä on nyt toukokuussa niin 3 viimeistä esitystä Lamminpään osuuskuntatalolla, ainakin tämän kevään osalta siis, että todennäköisesti jatkoa seuraa, koska yleisö on kovasti tykännyt esityksistä. Ja itse asutaan aika lähellä tuota, niin kyseistä paikkaa ja tiedossa aina ollut, että Juise Leskinen on myös asunut Lamminpäässä ja kirjoittanut muun muassa Lamminpää-nimisen kappaleen, joka kylläkin on aika traaginen, koska siinä kerrotaan avioerosta ja siitä, miten Juise ei enää pysty asumaan Lamminpäässä, kun muistot ovat niin karmivat juuri tästä erosta johtuen ja hän joutuu lähtemään harjumaisemasta pois. Mutta tuo on mahtava paikka siis paitsi siksi, että Juise on itse asunut Lamminpäässä ja kokenut sen rakkaaksi paikaksi ja perustanut sinne Tarja vaimonsa kanssa perheen niin 80-luvulla, niin se on myös upea paikka se osuuskuntatalo, koska siellä tavoitetaan jotain sellaista idylliä, mitä suomalaisella ihmisellä on jossain alitajunnassa joku tämmöinen vanha seuranäyttämön ja vanhan kansakoulun tunnelma, mikä monella kuitenkin on edelleen mielessä, että missä on niinku itse esiintynyt tai esityksiä katsonut, koska siellä on vajaa 150 mahtuu siihen katsomaan tuoleille istumaan ja sitten siellä on se ihana punaisilla verhoilla reunustettu näyttämöaukko, jossa sitten Juise ystävineen kertoo tätä tarinaa ja laulaa tietenkin upeita biisejä.
0: Juise oli mestarillinen sanaseppo ja aika ristiriitainen persoona. Niin mikä teidän esityksessänne on se kulma, joka saa katsojan tuntemaan, että hän pääsee todella lähelle tätä legendaa?
1: Aika hyvä kulma on se jo, että ollaan todella intiimissä tilassa. Ja toinen kulma on tietysti se, että meillä on niin kuin tosi hyvä esiintyjä esittämässä Juisea. Eli toi Jopo Kaikkunen, joka on kyllä nuorena, niin kuin näyttelijänä aika nuoria, uransa alkutaipaleella, mutta laulajana kyllä todella ansioitunut ja huikea tulkitsija. Ja meillä on tässä käsikirjoitushan on sen tyyppinen, että tämä tarina alkaa siis Juisen lapsuudesta. Eli tässä on niin kuin koko ajan, tässä pyritään nimenomaan pääsemään siihen, niin kuin, että minkälainen Juise oli ja mikä on Juisen tausta ja tässä niin kuin sanoinkin, lähietäisyydeltä päästään niin kuin todistamaan niin kuin sitä lapsuuden aikaa myös. Niin kuin, ei meillä lapsi näyttelijää tässä ole, mutta että niiden muistojen kautta, mitä Juise muistelee ja mitä me ollaan myöskin siitä kohtauksien kautta dramatisoitu tähän. Eli meillä on sitten niin kuin tämmöisiä rooleja, mitä minäkin allekirjoittanut tässä pääsen esittämään muun muassa Juisen isää Heikkiä. Ja sitten myöskin Juisen kammottavaa alkoholisti isäpuolta Kuikkaa ja sitten läpi näytelmän tässä kulkee niin kuin sitten toi niin kuin Juisen niin kuin kotiseutu sinne Juankoskelta. Juankoski on niin kuin tässä koko ajan rinnalla murteineen kaikkineen ja sitten Juisen äiti Enni on tässä niin kuin koko matkan niin kuin läpi mukana ja myöskin sitten jonkun verran Juisen niin kuin veli Arvo sitten tässä. Ja tietenkin niitä Juisella oli aika paljon tyttöystäviä ja vaimojakin ja näitä naishahmojakin on sitten aika paljon tässä niin kuin matkan varrella. Mutta kyllä se kulma on juuri se, että tässä lähdetään niin kuin sieltä lapsuudesta liikkeelle ja pyritään nimenomaan tuomaan niitä niin avoimesti kuin mahdollista, niin niitä Juisen omia muistoja ja tuntemuksia niin kuin tähän niin kuin vastapainona sitten, tai ei se ole edes vastapaino, vaan ehkä täydentää toisiansa juuri sitten nämä kappaleet ja kappaleiden sanotukset ja niiden oma, niiden maailma sitten tässä niin kuin Juisen rinnalla, mutta että kyllähän se niin kuin, jos se musiikillinen ja ura, menestys niin kuin urassa, niin, on aina sitten jotenkin vastapaino tämä, että ei siinä omassa yksityiselämässä kaikki aina niin kauhean hyvin mennyt sitten, että niin kuin se, että verot unohtu maksaa ja sitten Voudin kanssa saatiin aina olla niin sanotusti niin kuin läheisissä tekemisissä, niin kuin Juise itse sanoo.
0: Tosiaankin siinä teidän esityksessä kuullaan valtava määrä hittejä, niin jos joku miettii, lähteekö keikalle vai teatteriin, niin tarjoatteko te tänä viikonloppuna molemmat samassa paketissa?
1: No kyllä se näin on. Kyllä tästä saa nimenomaan nyt molemmat saa samassa paketissa, että kyllä tässä niin kuin käsikirjoituksessa on syvyyttä ja kappaleethan on tietenkin Juisen tekemiä kaikki. On siellä vähän Mikko Alatalo joukossa myös sitten Juisen hyvänä ystävänä ja Koitus Inspändin perustajana Juisen kanssa, niin pari Mikko Alatalon biisiäkin siellä mukana ja Mikko Alatalo tietysti haamona myös seikkaili niin kuin tässä oikeastaan läpi esityksen. Niin kyllä tässä siis molemmat saa. Ja Juisehän on tehnyt ihan hirveän laajan tuotannon. Ja vaikka me valitaan tuohon 25 biisiä, niin silti jää monta biisiä tietenkin, jotka myös haluaisi, että ne olisi siinä esityksessä, mutta kaikki ei mahdu. Sitten pitää kuunnella kasetilta loput esityksen jälkeen niin kuin jatkaa sitä. Mutta kyllä tässä niin kuin monipuolisen kokemuksen saa. Se on ehkä se musiikkinäytelmän suuruus siinä, että sä pääset sen lähelle sitä alkuperäistä hahmoa ja sitä tarinaa ja monia asioita, mitä ei ole tiennytkään välttämättä ennen kuin sä näet sen esityksen. Ja sitten sen lisäksi on asioita, joita tiedät, mutta et ole muistanut. Ja kappaleita kuitenkin aina kuunnellaan ja niitä soitetaan ja niitä tulee radiosta ja näin, mutta sitten ehkä se Juisen tarina jää niin kuin taustalle ja tässä pääsee nauttimaan kyllä molemmista. Lauantaina, että sitten ensi viikolla vielä 16. päivä on kevään viimeinen esitys.
0: Ohjaaja ja näyttelijä Petri Lairikko, jos kuuntelija nyt innostuu lähtemään katsomaan tätä musikaalia, niin mistä hän voi ostaa liput ja näkee esityksien aikataulu?
1: Voi ostaa tosiaan musiikkiteatteri.fi-sivulta, sieltä saa lisätietoa, siellä näkyy kaikki esitykset lippupisteen sivuilta myös. Mutta me ollaan jätetään myös ovelle aina lippuja sen verran, että aina mahtuu ovelta myös kymmenkunta, että jos joku oikein nopeasti haluaa lähteä eikä ehdi edes nettiin menemään, niin ei muuta kuin paikan päälle, niin kyllä luvataan järjestää ovelta Lammipää osuuskuntatalo Vuoren taustan tie 4, niin tästä kahviosta lippuja myöskin sitten.
2: Näin lupasi ohjaaja Petri Lairikko. Luonaskaa, jolla saan esityksiin siis vielä lippuja sitten ihan vielä nopeillekin siinä vaiheessa. Viimeiset esitykset tämän kevään osalta ovat huomenna perjantaina kello 19 ja lauantaina sitten kello 14. Yhden kerran vielä viikko eteenpäin siitä, eli 16. päivä lauantaina kello 15. Lamminpään osuuskuntatalolla nämä esitykset. Petri Lairikkoa haastatteli edellä J.P. Lamminpohja. Lamminpäässä kun esitykset on, ja kuten tuossa Petri kertoikin, että Juisakin on siellä Lamminpäässä aikanaan asustellut, ja sieltä syntyy myös aika komea kappale, joka on yllättävänkin vähällä soitolla ollut, mutta soitetaan se nyt, Juise Leskinen ja Lamminpää.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Matleena, Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta. Kotimainen.
9: Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Valon pisaroita Tuura Kilpeläinen lauloi tässä, kun 7 minuuttia on aikaa 16:00 ja iltapäivän uutispakettia vähän päivitetään tuossa tasalta. Tänään muun muassa salibändin loppuottelusarja jatkuu Nokialla. Toki asianosaisilla ovat varmasti vähän ajatukset muuallakin kuin urheilussa. On olemassa isompiakin asioita. Suru uutisen siivittämänä tuohon ratkaisufinaaliin lähdetään ja tästäkin kohta uutisissa otetaan muutamalla sanalla kiinni. Ennen uutisia laulaa vielä Olavi Uusivirta. Tämä on Kultaa hiuksissa.

0: Radio Sun.
1: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasinvaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
2: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
4: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Mitä?
6: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
5: Siis vitosella keikalle?
6: Kyllä!
1: Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
5: Liput ovelta 22€.
1: Ravintolasuoma. Puutarhakatu 13.
5: Tuu mukaan!
7: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
8: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Synnytysten määrä Taussissa on kasvanut alkuvuoden aikana, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue. Huhtikuun loppuun mennessä synnytyksiä oli 126 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kasvun arvioidaan jatkuvan myös loppuvuonna, sillä laskettuja aikoja on elokuun loppuun mennessä 6% enemmän kuin vuosi sitten. Lisääntynyt synnytysten määrä näkyy muun muassa äitiyspoliklinikan käynneissä ja synnytysosastojen kuormituksessa. Taussin mukaan valtaosa synnyttäneistä kokee synnytyksensä myönteisesti. Viime vuonna synnytyskokemuksensa arvioineista 95% kertoi kokemuksen olleen positiivinen. Tampereella Hatanpään valtatiellä tehdään raitiotiekiskojen asennustöitä tulevan sunnuntain ja ensi torstain välisinä öinä. Työt sulkevat keskustaan johtavan ajokaistan Nuolialantien ja Lahdenperän kadun välillä. Autoliikenne ohjataan ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana kiertoreitille Kolmion kadun kautta. Myös Hatanpään koulun linja-autopysäkki siirtyy väliaikaisesti Kolmion kadulle. Päivisin liikenne kulkee normaalisti. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-hankkeesta arvioidaan olevan vuoden loppuun mennessä valmiina noin 2/3. Raitioliikenteen on määrä alkaa uudella rataosuudella elokuussa 2028. Sastamalan kaupunki hakee kuvataiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan julkisen veistoksen uuden uimahallin yhteyteen. Teos sijoitetaan uimahallin pääsisäänkäynnin läheisyyteen Sylvään koulun alueelle. Teoksen toivotaan heijastavan Sastamalalle ominaista tarinallisuutta sekä alueen vesistöjen ja Kokemäenjoen reitin merkitystä. Portfoliohaku on avoin Suomessa työskenteleville ammattikuvataiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haku päättyy elokuun puolivälissä ja valitun teoksen on tarkoitus valmistua ja tulla asennetuksi vuoden 2027 aikana. Uimahallin avajaisia suunnitelmaa suunnitellaan alkuvuoteen 2028. Salibändin Suomen mestaruus on tänään katkolla Nokialla, kun Nokian KRP ja Tampereen Classic kohtaavat F-liigan kuudennessa loppuottelussa. Nokialaiset johtavat sarjaa voitoin 3-2, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Mikäli Classic voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus lauantaina Tampereella pelattavassa 7. finaalissa. Tämäniltainen ottelu alkaa hiljaisella hetkellä edellisessä finaalissa sairaskohtauksen saaneen ja siihen menehtyneen valmentaja Mika Ahosen muistoksi. Ottelu alkaa Nokialla kello 18.30.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta yöllä taas selkenee ja huomisestakin on tulossa aurinkoinen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä lähelle 0, huomenna päivän ylin lämpötila on vajaat 15 astetta. Pohjoistuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun iltapäivä. Ylpeästi paikallinen.

Hölmästä rakkaudesta lauloi tässä Scandinavian Music Group, kun kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 4 ja sun radion iltapäivälähetystä tässä vielä hetken aikaa jatketaan. Eli tämä tunti Kimmo Hoivas sieltä studiossa, morjesta vaan ja hyvää torstaipäivää, 7. päivä toukokuuta tänään ja hetki sitten pyörähti käyntiin myöskin jääkiekon eurohokituurin Ruotsin turnaus ja Leijonat on jo tosi toimissa. Sveitsi on avausvastustaja ja siellä muutama minuutti on pelattu ja sveitsiläiset ennättivät jo kertaalleen maalintekoon. Tilanne näin 0-1 tässä avaushetkillä. Näin tamperelaisittain ottelua on ehkä siinä mielessä ihan hieno seurata, että Sasha Barkoville kauden ensimmäinen ottelu. Sasha loukkaantui tuossa viime syksynä ennen NHL-kauden alkua ja koko kausi meni sitten vammasta toipuessa, mutta nyt sitten Leijonissa hänet nähdään myös MM-jäillä ja nyt tosiaan ensimmäinen peli tuolla Ruotsin turnauksessa Ängelholmissa, missä tänään pelataan. Tällä tunnilla iltapäivälähetyksessä on luvassa tamperenkielisiä uutisia. Niitä kuullaan tuossa 4:30 maissa. Ja kun sanoin tuossa, että tämä tunti vielä mennään iltapäivälähetyksen tiimoilta, niin näinhän se on. Ja ensi tunnilla sitten, kun kello tulee 5, niin sitten onkin jo levyhyllyn aika. Tänään kuullaan levyhyllyssä Lämsän Kaisun musiikkivalintoja. Niitä tuossa ensi tunti luvassa, mutta nyt annetaan Sari Helsteinille tästä lauluvuoro. Kappale on nimeltään Soitat mua kuin kitaraa.

0: harmaa sävyjä oli tässä tarjolla, kun Neon kakkonen esiintyi ja kello on parikymmentä minuuttia yli neljän. Se tietää sitä, että kohta on tamperekielisten uutisten aika. Hönttä ja Toippari viihdyttävät tarinoillaan tuossa puoli viideltä, mutta kerrotaan sitä ennen vielä, että Tampereen maauimalan kesäkausi on starttaamassa. Sen maauimala Kalevassa nimittäin avautuu huomenna. Huomisesta alkaen sitten aina tuonne syyskuun lähes loppuun saakka voi käydä maauimalassa polskimassa. Ja Tampereen kaupunki kertoo, että se myös kutsuu kaikki alle 18-vuotiaat nauttimaan maksuttomista maauimalauinneista tässä koko toukokuun ajan. Ja sama on sitten luvassa tuonne loppukesään syyskuussa, mennään samanlaisella tempauksella. Mutta toki sinne ihan kuka tahansa huomisesta alkaen sitten polskimaan pääsee, kun vaan pääsymaksuasiat hoitaa asianmukaisesti. Mutta huomenna alkaa tosiaan maauimalakausi myöskin Tampereella. Kohta niitä Tampereen kielisiä uutisia, sitä ennen tulossa musiikkia vielä Bablolta ja Suvi Teräsniskalta ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
6: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
7: Mitä?
8: No lipu Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
7: Siis vitosella keikalle?
8: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
7: Liput ovelta 22€.
8: Ravintolasuoma, Puutarhakatu 13.
7: Tuu mukaan!
9: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntavaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
10: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
11: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
12: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa

Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Kyllä se nyt jo rupeaa.
3: No niin. Moritonki!
4: Moro!
3: Joo, ja pitänyt kiekko. Nää 2 ravintola veijarit. Viikki ja Höökki oli tehnyt vähän raaka-ainevertailuja ja tullut muun muassa semmoitteeseen johtopäätökseen ja lopputulemaan, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista. Ja että makkarakastikkeen valmistaminen on heille helppo nakki.
4: Joo. Niin makkara.
3: Ne on kyllä nää, se on.
4: Niin, on nakki. Makkara onkin niinku nakki. Joo,
3: niin
4: joo.
3: On makkara.
4: Joo. No, turikulaiset laulajaveljekset Matti ja Teppo oli joskus muutama vuosi sitten kesälomalla ollut lähdössä, totta kai Matin Mersulla, mutta Teppo kuskina, kesälomareissulle Poriin ja siellä sitten oikein sinne Yyterin Nakurannalle. Matkalla Teppo oli sitten todennut, että tiiäks Masa, et munt vähän pelottaa mensen, mottis nuritsipiitsil, kun siellä voi olla gomei naissi ihan pipasillaan. No totta kai, juuri sen takiahan me sinne mennäänkin, oli Matti selittänyt, mihinkä Teppo vaan jatkot. Mut mä pelkkään niin bali, että mul tulee siellä melakobia aika pitkäksi.
3: Niin. No, tulee puhuu tolla ihmeellä, jotain muriteet on ihan pimeitä, niin kuin näinkin. No. Niin. Olokkone on niin varakas, että se pelaa monopoliakin omilla rahoillaan.
4: Niin, oikeilla rahoilla.
3: Niin, oikeilla omilla rahoilla. Niin, just niin, mä
4: siinä ei paljon köyhät. Joku entinen kelloseppä oli toissa ehtoona kuskannut maaten mennessä sen uuden, hienon sähköpolkupyöränsä makuuhuoneeseen siihen sänkynsä viereen, kun on kuulemma kyllästynyt siihen jatkuvaan unissa kävelyyn.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua, mutta ei kovin urheiluhenkistäkään, no niin, pakko sanoa. Niin, joku semmoinen vähän ilkeämpi topparen kannattaja oli kysynyt näitä Ilveksen osasto 41 porukoilta, että vaihtaako ne nyt sitten nimekseen osasto 42.
4: Niin.
3: No niin, se on moro.
4: Morit
3: niin.
4: Onkin. No niin, oli loogillista tietysti.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Arttu.

0: Hyvää puuta, Vesku Loiri lauloi siinä. Sitä ennen kuultiin Tampereen kielisiä uutisia Höntän ja Toipparin toimesta ja niitä luvassa vielä pariin kertaan tänään, eli tuossa noin 8:30 maissa ja sitten ilta myöhällä vielä 11:30. Huomenna sitten uudemman kerran kello 7:30 sun uudessa aamussa Höntän ja Toipparin tarinoita luvassa. Tuossa aiemmin oli puhetta, että jääkiekon eurohokituurin Ruotsin turnaus alkoi Leijonien osalta. Ensimmäinen erä on nyt pelattu Sveitsiä vastaan ja tilanne on 0-1, eli Sveitsi johtaa ekan erän jälkeen, mutta saas nähdä, kuinka sitten lopulta tuossa pelissä käy. Tovin aikaa vielä jatketaan tässä iltapäivälähetyksen nimissä ja sitä jatkaa ihan kohta Happoradio.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kuka? Mitä?
5: Koska?
4: Häh?
5: Miksi?
4: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Linnusta sammakoksi vaihdettiin tässä näkökulmaa Happoradion kappaleessa. Vajaa vartti on aikaa kello 5. Sun iltapäivä on tämän päivän osalta pikkuhiljaa loppusuorallaan, mutta kerrotaan vähän tuolta uutisrintamalta asioita Juupajoelta. Siellä nimittäin oli tässä iltapäivällä palohälytys ja pelastusviranomaiset tiedottavat, että Juupajoen sahan alueella Tapulitiellä oli syttynyt pyöräkuormaa ja palamaan kesken ajon. Kuljettaja oli yrittänyt sammuttaa ja hillitä paloa alkusammutuksella, mutta pelastuslaitos lopulta oli sitten ennättänyt paikalle ja sai palon sammumaan, eikä palo näin päässyt leviämään ympäröiviin rakennuksiin tai lähistöllä oleviin lautakasoihin onneksi. Myöskään henkilövahinkoja ei sattunut, joten se on ehdottomasti tässä uutisessa se positiivinen väri. Palon syttymissyystä ei ole tietoa, näin kertovat pelastusviranomaiset tuosta Juupajoen palosta. Muista uutisista kohta lisää ja uutisten jälkeen lähdetään sitten tämänkertaisen levyhyllyohjelman pariin. Ja Kaisun levyvalintoja on tällä kertaa toi ensi tunti pullollaan. Aika lailla monipuolista musiikkia, sanotaanko, että siekkareista peteliukseen ja jopa vähän Antero Mertarantaakin on luvassa tuossa ensi tunnilla, joten hieno kattaus. Tänään sitten vielä kello 19 alkaen on sun viihteelle etkojakin luvassa, eli viime viikonlopun toivekonserteista, tai tässä tapauksessa toivekonsertista, koska viime viikonloppuna ainoastaan lauantaina sun viihteelle ohjelma kuultiin, niin sieltä on koostettu parin tunnin pläjäys kuuntelijoiden toivekappaleita. Huomenna sitten taas uudet toiveet luvassa. Mutta Hoivassilan Kimmo toivottaa tässä vaiheessa oikein aurinkoista torstain jatkoa ja me tavataan huomenna sitten jo 6:00, kun pyöräytetään taas meidän lukujärjestykset normaali asentoon, eli meikäläinen menee aamulähetykseen ja Lämsän Kaisu sitten puolestaan iltapäivään, mutta kohti uutisia meidät johdattaa Anssi Kela, joka juuri tuossa tällä viikolla julkaisi, että Nummela-albumin juhlakiertuettakin on luvassa syksyllä ja sen jälkeen sitten keikkataukoa Kelan pojalla luvassa, mutta nyt otetaan se Nummela tässä kohtaa soittoon ja sen myötä Kimmo toivottelee, että moro, moro.

0: Radio Sun.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
4: Veveks, veveks, veveks, veveks!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Synnytysten määrä Taussissa on kasvanut alkuvuoden aikana, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue. Huhtikuun loppuun mennessä synnytyksiä oli 126 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kasvun arvioidaan jatkuvan myös loppuvuonna, sillä laskettuja aikoja on elokuun loppuun mennessä 6% enemmän kuin vuosi sitten. Lisääntynyt synnytysten määrä näkyy muun muassa äitiyspoliklinikan käynneissä ja synnytysosastojen kuormituksessa. Taussin mukaan valtaosa synnyttäneistä kokee synnytyksensä myönteisesti. Viime vuonna synnytyskokemuksensa arvioineista 95% kertoi kokemuksen olleen positiivinen. Tampereella Hatanpään valtatiellä tehdään raitiotiekiskojen asennustöitä tulevan sunnuntain ja ensi torstain välisinä öinä. Työt sulkevat keskustaan johtavan ajokaistan Nuolialantien ja Lahdenperän kadun välillä. Autoliikenne ohjataan ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana kiertoreitille Kolmion kadun kautta. Myös Hatanpään koulun linja-autopysäkki siirtyy väliaikaisesti Kolmion kadulle. Päivisin liikenne kulkee normaalisti. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-hankkeesta arvioidaan olevan vuoden loppuun mennessä valmiina noin 2/3. Raitioliikenteen on määrä alkaa uudella rataosuudella elokuussa 2028. Sastamalan kaupunki hakee kuvataiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan julkisen veistoksen uuden uimahallin yhteyteen. Teos sijoitetaan uimahallin pääsisäänkäynnin läheisyyteen Sylvään koulun alueelle. Teoksen toivotaan heijastavan Sastamalalle ominaista tarinallisuutta sekä alueen vesistöjen ja Kokemäenjoen reitin merkitystä. Portfoliohaku on avoin Suomessa työskenteleville ammattikuvataiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haku päättyy elokuun puolivälissä ja valitun teoksen on tarkoitus valmistua ja tulla asennetuksi vuoden 2027 aikana. Uimahallin avajaisia suunnitellaan alkuvuoteen 2028. Salibändin Suomen mestaruus on tänään katkolla Nokialla, kun Nokian KRP ja Tampereen Classic kohtaavat F-liigan 6. loppuottelussa. Nokialaiset johtavat sarjaa voitoin 3-2, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Mikäli Classic voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus lauantaina Tampereella pelattavassa 7. finaalissa. Tämäniltainen ottelu alkaa hiljaisella hetkellä edellisessä finaalissa sairaskohtauksen saaneen ja siihen menehtyneen valmentaja Mika Ahosen muistoksi. Ottelu alkaa Nokialla kello 18.30.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta yöllä taas selkenee ja huomisestakin on tulossa aurinkoinen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä lähelle 0, huomenna päivän ylin lämpötila on vajaat 15 astetta. Pohjoistuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Virverosti ja tuolta saapuu Charlie Brown. Tämän kappaleen myötä on polkaistu liikkeelle tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma, jossa kuullaan kyllä aikamoista hittikimaraa, nimittäin jokainen kappale on jonain vuonna toukokuun ensimmäisellä viikolla ollut sitten ykkönen, joko radiosoitossa tai singlejen osalta, aivan kuten tuo Vicky Rostinkin kappale, joka oli single ykkönen vuonna 1976. Ja näitä toukokuun soitetuimpia kappaleita kuullaan aina tuolta vuodesta 1965 aina sitten vuoteen 2024, eli aika laajalla kattauksella luvassa sitten toukokuun suosikkikappaleita vuosien saatosta. Mutta äsken oltiin siis vuodessa 1976 ja hypätään seuraavan kappaleen myötä muutama vuosi taaksepäin ja vuoteen 1972. Silloin nimittäin singlejen ykkönen oli Danin Vai niin, vai niin.

Lauri Tähkä ja Morsian raikasi ympäri Suomen radioaaloilla tasan 10 vuotta sitten, kun Morsian kappale oli toukokuun ensimmäisen viikon soitetun radiosingle tässä maassa. Tämä seuraava kappale, tämä on alun perin suomalainen Foxi vuodelta 1931. Kyseessä on Allu Kososen säveltämä ja Matti Jurvan sanoittama kappale, joka on kuitenkin tullut ehkäpä suurelle yleisölle tutuksi paremminkin tuolta Veli Puolikuu-sketsisarjan tunnuskappaleena. Eli hypätään 80-luvulla ja kyseessä on tietysti Pirkka-Pekka Peteliuksen versio tästä samaisesta kappaleesta, joka nousi lista ykköseksi ja myi myöskin kultaa.

Pirkka-Pekka Peteliuksen musiikkia vuodelta 1984. Tämä seuraava kappale vie meidät 15 vuotta myöhempään aikaan, eli vuoteen 1999. Silloin toukokuun alussa myöskin jälleen kerran jääkiekko oli monen suomalaisen huulilla ja mutta myöskin korvilla. Nimittäin ihanaakin jälleen kerran jääkiekko oli monen suomalaisen huulilla ja mutta myöskin korvilla. Nimittäin ihanaa leijonat, ihanaa.

0: tosiaan ihanaa leijonat, ihanaa.
1: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä.

pelaa

0: suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä.
1: Radio Sun.
2: Mitä?
1: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
2: Siis vitosella keikalle?
1: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
2: Liput ovelta 22 euroa.
1: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
2: Tuu mukaan!
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Matleena.

0: ole mitään.
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
0: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
0: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
3: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
4: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Katri-Helena ja Minne tuuli kuljettaa. Tämäkin kappale on ollut toukokuussa kaikkein soitetuin single. Vuosi oli tuolloin 1965. Jatketaan tällä samalla teemalla koko tunti läpi, eli tosiaan toukokuun soitetuimmat singlet ja soitetuimmat radiokappaleet vuosikymmenten saatosta. Ja nyt mennään vuoteen 1987. Silloin julkaistiin laulu, joka oli lauluntekijä Ismo Alangon ensimmäinen rakkauslaulu. Tämä samainen kappale on myöskin rankattu vuonna 2010 Soundi-lehden kriitikoiden toimesta kaikkien aikojen parhaaksi suomalaiseksi rockbiisiksi. Kyseessä siis Sielun veljet ja rakkaudesta.

Sielunveljen jälkeen hypättiinkin vuoteen 2024, eli pari vuoden takaa löytyy tämä kappale Mirellan Timantteen, joka toukokuun ensimmäisellä viikolla, silläkin viikolla oli Suomen radiokanavien soitetuin kappale. Tapani Kansan nimikin löytyy näiltä soittolistoilta monenkin otteeseen, kun katsotaan 60- ja 70-lukua eri toteen. Herralla on paljon single ykkösiä, aivan kuten vuonna 1977, jolloin RAKAS oli Suomen suosituin single. La, la, la.

Japani-kansa ja RAKOAS. Tämä kappale tosiaan oli vuodelta 1977 ja tasan 40 vuotta myöhemmin tämän maan suosituin radiohitti oli Reino Nordinin Antaudun.

0: mä antaa.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Finprofiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Hei, kato! Miehet imuroi!
7: Meiltä suurteho-imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhalla. Eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
8: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
10: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
11: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
14: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Lipopeda ja Punaista ja makeaa. Tämä kappale oli toukokuussa vuonna 1991 kaikkein suosituin single tässä maassa. Ja tosiaan nämä toukokuun ensimmäisen viikon single ykköset ovat olleet tämän tunnin ideana ja jonkinlaisena kimmokkeena tähän levyhyllyllä ohjelmaan. Ja niin on vielä muutaman kappaleen ajan. Ihan kohta tullaan takaisin tähän 2020-luvulle, mutta tässä kohtaa pistetäänkin sitten soimaan vuodelta 2011 sellaisen kaksikon kuin JVG:n ensimmäinen hitti, jonka sanomaa ehkä hetken aikaa silloin jo vähän varttuneempi väki mietti, että mitä ihmettä tarkoitetaan, kun sanotaan, että on pienissä häissä. Mutta tässä siis JVG ja Märkä Simo.

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. Tämä Nellin kappale sekä moni muukin tässä viime vuosina toukokuun ensimmäisellä viikolla radion soitetuimpien kappaletten osalta on liittynyt jollain tavalla UMK-esityksiin, eli juurikin niitä UMK:sta nousseita hittejä, aivan kuten viime vuonna tämä Hitaammin hautaan kappale, vaikkei kyseessä kuitenkaan ollut kappale, joka oli sitten Suomen Euroviisu-edustaja. Mutta niin tai näin, sieltä niitä viime vuosina kappaleita on sitten radiosoittoon erittäinkin paljon tullut ja tässä tämän kevään ehkä se kaikkein soitetuin radiokappale koko maan radiokanavien osalta on sitten toi Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen Liekin heitin, joka kamppailee muutaman viikon päästä sitten Euroviisuissa ja ehkäpä toivon mukaan myöskin siitä ihan voitosta. Mutta päätetään tämän viikkoinen levyhylly sitten vuoteen 1986. Silloin oli singlelistalla jotain aivan muuta kuin tällaisia Euroviisukappaleita. Silloin nimittäin Naurava kulkuri oli singlelistan ykkönen. Tämä on sen verran hyvän mielen kappale, että tosiaan tähän on syytäkin päättää tämä tämänkertainen levyhylly. Ei muuta kuin nauttikaa.
1: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaiset teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Mitä?
3: No liput Terovaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
2: Siis vitosella keikalle?
3: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
2: Liput ovelta 22 euroa.
3: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
2: Tuu mukaan!
4: Kun minä sanon ri-
5: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Synnytysten määrä Taussissa on kasvanut alkuvuoden aikana, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue. Huhtikuun loppuun mennessä synnytyksiä oli 126 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kasvun arvioidaan jatkuvan myös loppuvuonna, sillä laskettuja aikoja on elokuun loppuun mennessä 6% enemmän kuin vuosi sitten. Lisääntynyt synnytysten määrä näkyy muun muassa äitiyspoliklinikan käynneissä ja synnytysosastojen kuormituksessa. Taussin mukaan valtaosa synnyttäneistä kokee synnytyksensä myönteisesti. Viime vuonna synnytyskokemuksensa arvioineista 95% kertoi kokemuksen olleen positiivinen. Tampereella Hatanpään valtatiellä tehdään raitiotiekiskojen asennustöitä tulevan sunnuntain ja ensi torstain välisinä öinä. Työt sulkevat keskustaan johtavan ajokaistan Nuolialantien ja Lahdenperän kadun välillä. Autoliikenne ohjataan ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana kiertoreitille Kolmion kadun kautta. Myös Hatanpään koulun linja-autopysäkki siirtyy väliaikaisesti Kolmion kadulle. Päivisin liikenne kulkee normaalisti. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-hankkeesta arvioidaan olevan vuoden loppuun mennessä valmiina noin 2/3. Raitioliikenteen on määrä alkaa uudella rataosuudella elokuussa 2028. Sastamalan kaupunki hakee kuvataiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan julkisen veistoksen uuden uimahallin yhteyteen. Teos sijoitetaan uimahallin pääsisäänkäynnin läheisyyteen Sylvään koulun alueelle. Teoksen toivotaan heijastavan Sastamalalle ominaista tarinallisuutta sekä alueen vesistöjen ja Kokemäenjoen reitin merkitystä. Portfoliohaku on avoin Suomessa työskenteleville ammattikuvataiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haku päättyy elokuun puolivälissä ja valitun teoksen on tarkoitus valmistua ja tulla asennetuksi vuoden 2027 aikana. Uimahallin avajaisia suunnitelmia suunnitellaan alkuvuoteen 2028. Salibändin Suomen mestaruus on tänään katkolla Nokialla, kun Nokian KRP ja Tampereen Classic kohtaavat F-liigan kuudennessa loppuottelussa. Nokialaiset johtavat sarjaa voitoin 3-2, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Mikäli Classic voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus lauantaina Tampereella pelattavassa 7. finaalissa. Tämäniltainen ottelu alkaa hiljaisella hetkellä edellisessä finaalissa sairaskohtauksen saaneen ja siihen menehtyneen valmentaja Mika Ahosen muistoksi. Ottelu alkaa Nokialla kello 18.30.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta yöllä taas selkenee ja huomisestakin on tulossa aurinkoinen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä lähelle 0, huomenna päivän ylin lämpötila on vajaat 15 astetta. Pohjoistuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Käisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta. Kotimainen.
10: Kasvis.
8: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
13: Moi! Joo, 6. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa. Hatanpää valtatiellä. Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään. Moro!
14: Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Monelle tuttu vaiva on nivelrikko. Sabora Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
4: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
3: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
4: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
3: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maarakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
5: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
6: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
5: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
6: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
5: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa

0: sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

kuuntelemaan. Jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävät

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
8: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
9: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
6: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
5: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
6: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
5: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: olisin tähän.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop.
0: Radio Sun.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Nyt virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.